Bun găsit, dragi ascultători, într-o nouă ediție de duminică 7 iunie. Sunt Anca Vecan și mă bucur să vă dau întâlnire, ca de fiecare dată, pe frecvențele radiodifuziunii ungare din studioul nostru de la Segedin, la emisiunea Limba Română, o voce românească. Ca în fiecare ediție de duminică vom trece în revistă și câteva evenimente și aniversări calendaristice ale zilei. Astăzi, 7 iunie, este marcată la nivel internațional Ziua Mondială a Siguranței Alimentare, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra importanței alimentelor sigure pentru sănătatea oamenilor și pentru bunăstarea societății. Tot într-o zi de 7 iunie, în anul 1494, Spania și Portugalia au semnat tratatul de la Tordesillas, unul dintre cele mai importante acorduri din istoria marilor descoperiri geografice, iar în anul 1654 a fost încoronat regele Ludovic al XIV-lea al Franței, cunoscut drept Regele Soare. În calendarul creștin ortodox sunt pomeniți astăzi Sfântul Mucenic Teodot, Episcopul Anchirei, precum și Sfinții Mucenici Zenaida și Sebastian. Cu alte evenimente calendaristice vom reveni puțin mai târziu la calendarul zilei. Din cuprinsul emisiunii de astăzi nu va lipsi programul religios în lumea credinței, realizat de Adam Bauer. După aceea vă invităm la un scurt program retrospectiv, în cadrul căruia veți putea asculta Nota Săptămânii, precum și un interviu cu Elena Arielan Oros, profesoară de limba română și maghiară la Liceul Românesc din Jula. Acestea sunt propunerile noastre pentru emisiunea de astăzi. Din regia tehnică sunt asistată de maestrul de sunet Noi Gabor. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe undele noastre. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, ca în fiecare duminică deschidem ediția emisiunii O Voce Românească cu rubrica În lumea credinței, realizată de colegul nostru Adam Bauer. Rubrică în care vă aducem relatări de la evenimentele religioase recente din comunitățile noastre, dar și un cuvânt de învățătură sau din Evanghelia zilei. Cedez microfonul acum colegului nostru Adam Bauer.

0: Suntem în prima duminică după Rusalii a tuturor sfinților. Bună ziua, stimați ascultători! Sunt Alan Bauer, redactorul programului religios. Duminica tuturor sfinților este prezentă în calendarul ortodox după duminica pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor. Sfinții părinți au rânduit ca în această duminică să fie cinstiți toți sfinții, de la începutul lumii și până în prezent, pentru a arăta sensul venirii Sfântului Duh, sfințirea oamenilor. Scrie pagina creștinortodox.ro. Cităm: așadar, toți suntem chemați să devenim sfinți, dar cuvintele Mântuitorului: fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este, sunt astăzi luate în batjocură, dacă ținem seama de expresia vrei să faci pe Sfântul, ca și cum sfințenia ar fi ceva ce nu trebuie atins niciodată. Am încheiat citatul. În realizarea programului religios, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități. Sâmbătă 30 mai, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria au organizat lansarea volumului Prietenii mei sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul, consacrat atât copiilor, cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină, dedicată celor mici, a avut loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria.
1: Cartea se adresează atât copiilor, cât și adulților și propune o călătorie prin viețile sfinților, prezentând exemple de credință, bunătate și dragoste față de Dumnezeu și semeni. Autorul își propune să aducă mai aproape valorile creștine și să le ofere celor mici modele autentice și accesibile. Organizatorii spun că volumul transmite prin povești sensibile și pline de lumină ideea că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele pentru fiecare dintre noi.
0: Ați auzit-o pe Livia Stăvaru. A fost lansat volumul Prietenii mei sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici. Un material amplu realizat cu ocazia acestui eveniment deosebit, care a avut loc la Jula în ajunul Rusaliilor, în preajma zilei copilului, vom difuza, dragi ascultători, duminica viitoare.

0: Suntem în prima duminică după Rusalii, a tuturor sfinților. Duminica tuturor sfinților este prezentă în calendarul ortodox după duminica pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor. Sfinții părinți au rânduit ca în această duminică să fie cinstiți toți sfinții de la începutul lumii și până astăzi pentru a arăta sensul venirii Sfântului Duh, sfințirea oamenilor. Scrie pagina creștinortodox.ro, cităm: așadar, toți suntem chemați să devenim sfinți, dar cuvintele Mântuitorului, fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este, sunt astăzi luate în batjocură. Dacă ținem seamă de expresia vrei să faci pe Sfântul, ca și cum sfințenia ar fi ceva ce nu trebuie atins niciodată. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, în cele ce urmează îl auziți pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și parohul Capelei Ortodoxe Române din Seghedin.
1: Dacă duminica trecută am prăznuit pogorârea Sfântului Duh, iată că duminica aceasta biserica ne pune înainte pe acei oameni deosebiți în care Duhul Sfânt a lucrat atât de minunat, adică pe sfinți. Ei sunt cei care, împreună lucrând cu Duhul Sfânt în viața lor, au ajuns la frumusețea desăvârșirii, împodobind cu strălucirea lor împărăția lui Dumnezeu. Iar duminica viitoare îi vom pomeni pe sfinții români, pe acei oameni minunați care au odrăslit din neamul nostru. Sfânta Evanghelie, care s-a citit la liturghia din duminica de astăzi, este un fragment din capitolul al 10-lea, scris de evanghelistul Matei, și începe așa: zisa Domnul, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și iată cum Hristos ne pune înaintea mărturisirii Lui. Dar această mărturisire a Lui nu înseamnă să ieșim pe străzi și prin piețe urlând în gura mare, eu cred în Hristos. Ci atunci când oamenii ne cheamă să mărturisim dacă credem sau nu în Hristos, noi se propovăduim, da, cred în Hristos. E nevoie însă să facem deosebire între mărturisirea lui Hristos, care se face prin puterea Duhului Sfânt, și mărturisirea lui Hristos, care se face cu puterea patimilor noastre, adică din fanatism. Fanatismul naște sfidare, desconsiderare și ură față de adversar. Sfântul Ierar Nectarie din Eghina spune că fanatismul își întipărește crezul său cu furie și cu violență. Este ca și cum ai împinge la vale o stâncă imensă care în cădere distruge tot ce întâlnește în cale. Iar mărturisirea lui Hristos, care se face prin puterea Duhului Sfânt, se naște din dragoste. În primul rând, din dragoste față de Dumnezeu, iar apoi din dragoste față de om, chiar și față de adversar. Și lucrul acesta îl vedem limpede, fără excepție, în viețile sfinților, mai ales ale sfinților martiri, care îl mărturiseau pe Hristos înaintea dușmanilor de moarte ai credinței. Ei se jertfiau pentru credința lor, iubindu-i pe călăii lor. Despre ei vreau să vorbesc acum. Despre acest soi aparte de oameni, despre cei care au luat foarte în serios acest mod de a-L vesti pe Hristos cu prețul vieții și despre dragostea lor. Și mă refer acum la sfinții martiri, la mucenici, pentru că sângele lor s-a făcut sămânță pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru că prin moartea lor a crescut biserica atât de mult încât a ajuns până la marginile lumii și pentru că prin moartea lor martirii s-au făcut asemănători lui Hristos. Martir a fost mai întâi Sfântul Ștefan, cel care, scos fiind afară din cetate, a fost omorât cu pietre. Martirii au fost apoi Sfinții Apostoli, care, cu excepția Evanghelistului Ioan, au murit pătimind diferite pedepse date fie de puterea religioasă a Israelului, fie de puterea laică a împăratului roman. Îndată după aceea însă, biserica a cunoscut lucruri noi, lucruri pe care, oricât am vrea să le cuprindem cu mintea, ne este greu. A urmat perioada martirajelor, o perioadă caracterizată prin dragoste și moarte, prin har și pedepse, prin bucurie și chin. Când vorbim despre martiraj, de obicei ne gândim la ucidere, la moarte. Și vedem că a fi martir pentru o idee, pentru un crez, nu e ceva superficial, nu ține de ceva de suprafață din viața omului, ci ține de ființa sa și de dragostea pentru crezul pe care îl mărturisește sau de dragostea față de persoana ascunsă în crez. Sfântul Ștefan, prin pătimirea sa, prin martirajul său, se aseamănă cu Mântuitorul Hristos, pentru că și Hristos fusese scos afară din cetate și lui i se aduseseră false învinuiri și moartea lui a fost ca una dintre cele mai umile. Dacă Hristos moare pe cruce, Ștefan moare sub pietre și găsește aceeași putere în clipa morții sale să spună adversarilor săi că îi iartă și mai mult decât atât cere lui Dumnezeu să nu le socotească lor păcatul acesta. Și atunci Ștefan vede cerurile deschizându-se și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui, semn că ceea ce a spus Domnul că va mărturisi pentru aceștia înaintea Tatălui Său din ceruri este adevărat. Hristos n-a mințit, își aștepta prietenii. Era spre sfârșitul epocii apostolice, când încă creștinii din Roma se adunau pentru rugăciunea comună în catacombe. Și la un moment dat, într-o noapte, după ce săvârșiseră rugăciunea, un soldat, care și el era creștin, le spune celor prezenți că se apropie o nouă primăvară. Asta însemna că se apropie o nouă prigoană împotriva creștinilor din partea împăratului păgân. Între creștinii prezenți era și o tânără oarbă, Cecilia. Ea, când a auzit despre prigoana ce urma să înceapă, s-a rugat: Doamne, învrednicește-mă să fiu prima floare a primăverii care vine. Își dorea lucrul acesta pentru că socotea o cinste să moară pentru Hristos, cel pe care îl iubea nespus, și pentru că avea credința că el îi va da și puterea să mărturisească. Soldații au prins-o și pentru că nu a vrut să se lepede de Hristos și să se închine zeilor, au întins-o pe roată, iar răbdând totul cu bucurie și curaj, până când sufletul ei și-a luat zborul spre cel iubit. Puțin mai târziu, în anul 203, în cetatea Cartagina din Africa, Sfânta Felicitas era aruncată în temniță pentru credința ei în Hristos. Felicitas era din neam nobil și răbda cu greu lipsurile din temniță. Soldații care o păzeau în închisoare i-au spus: Dacă acum tu suferi atât de mult, ce vei face când vei fi aruncată fiarelor pe care le-ai disprețuit, fiindcă n-ai voit să jertfești zeilor? Iar ea le-a răspuns: Acum eu sufăr ceea ce sufăr, dar acolo însă, deci în mijlocul fiarelor, un altul, Hristos, va fi în mine, care va pătimi pentru mine, și eu voi pătimi pentru el. Pentru că modul în care martirii au murit cu bucurie, zice părintele Constantin Necula, senini și răbdători în chinuri și în moarte, fără revolte sau orgolii, modești, fără să se laude cu sacrificiul lor în fața păgânilor, rugându-se pentru prigonitorii lor, iertându-i, așa cum Domnul Hristos i-a iertat pe cei care l-au răstignit, repet, încrezători în dragostea cauzei sfinte pentru care muriau, cu credința puternică ce i-a întărit în mijlocul celor mai grozave chinuri inimaginabile, iată așadar că martirii au simțit în întâlnirea aceasta nunta cu Hristos. Aveau întărirea Duhului Sfânt de la cincizecime. Erau mădulare ale bisericii și ei știau că dacă suferă o parte a trupului, suferă și capul, care este Hristos. Iată ce le scrie Sfântul Ignatie Teoforul creștinilor care voiau să-l scape din chinuri, în ajunul martiriului său, el fiind martirizat în circul Coloseumului în anul 107. Scriu tuturor bisericilor și le spun tuturor că mor de bunăvoie pentru Dumnezeu, numai dacă voi nu mă veți împiedica. Vă rog să nu-mi arătați o bunăvoință nepotrivită. Lăsați-mă să fiu mâncare fiarelor prin care pot ajunge la Dumnezeu. Sunt grâu al lui Dumnezeu și voi fi măcinat de dinții fiarelor ca să fiu găsit pâine curată a lui Hristos. Iertați-mă, fraților, nu mă împiedicați să trăiesc în Hristos, nevrând voi ca să mor. Nu dați lumii pe cel ce vrea să fie al lui Dumnezeu și nu mă amăgiți prin materii. Lăsați-mă să primesc lumina cea curată. Ajuns acolo, voi fi om. Îngăduiți-mi să fiu imitator al suferințelor Dumnezeului meu. Așa vedeau martirii această împlinire a poruncii a mărturisirii lui Hristos. Fără răutate, fără orgolii, fără ură, fără dorință de răzbunare. Sfântul Longin, spre exemplu, pe care îl pomenim în 16 octombrie, a găzduit și a făcut masă celor care au mers să-l prindă. Aceia nu știau că el este Longin și se grăbeau ca el să le arate pe cel pe care îl căutau ca să-i taie capul. Iar Longin le zicea, o să vi-l arat. Iar atunci când le-a spus că el este, aceia au dat înapoi. Dar Sfântul Longin i-a rugat să își săvârșească porunca ce aveau și așa i-au tăiat capul. Pentru noi e greu de înțeles lucrul acesta, dar pentru a ajunge la această simțire e nevoie de lucrare duhovnicească și har de la Dumnezeu. Sfântul Paisia Ghioritul zice, pentru ca omul să ajungă la măsura aceasta, trebuie să nu se iubească pe sine, ci să-L iubească pe Hristos. Mama intră în foc ca să-și salveze copilul și pentru că dragostea ei este mai puternică decât arderea focului, nu simte durere. Dragostea pentru copilul ei acoperă durerea, cu atât mai mult dragostea pentru Hristos. Pentru Sfântul care merge spre mucenicie, dragostea lui pentru Hristos este mai presus de durere, de aceea o și neutralizează. Dar mărturisitori și mucenici nu avem doar în perioada de început a creștinismului, ci și mai aproape de noi. În perioada comunismului ateist, în România și în Rusia, au fost închiși mii de oameni, preoți, călugări, profesori, ingineri, avocați, medici, studenți, elevi, țărani, pentru credința lor în Dumnezeu. Și mulți dintre ei l-au mărturisit pe Hristos cu prețul vieții lor. Grăitor este în acest sens exemplul lui Valeriu Gafencu. Fiind închis în penitenciarul din Târgu Ocna, Valeriu s-a îmbolnăvit și avea nevoie urgentă să fie operat. Politrucul penitenciarului, care era ateu, a venit la el și a zis, viața ta este în mâinile mele. Dacă nu vei fi operat, vei muri. Valeriu a zâmbit îngăduitor și i-a răspuns, dacă viața unui om depinde de alt om, grea răspundere are acest om. Iar dacă toți oamenii ar ști că viața lor depinde de Dumnezeu, atunci fiecare ar prețui viața semenului său. Ești nebun, a zis politrucul și l-a trimis sub pază să facă operația la spitalul orașului. Când Valeriu a revenit în sanatoriul penitenciarului după operație, politrucul l-a oprit și a zis, hei, ai văzut moartea cu ochii? Vezi, am vrut să-ți arătăm că viața ta este în mâinile noastre. Poate te-ai răzgândit și de acum vei lucra cu noi. Vă mulțumesc că ați îngăduit să fiu operat, i-a zis Valeriu. De aici înainte mi se vor prelungi chinurile. Cât despre restul, între mine și dumneavoastră stă conștiința. Dumnezeu nu este de vânzare. Tranzacții de conștiință nu se pot face. Pentru libertatea mea sufletească, iau decizia de a muri. Este bine să se spună răspicat adevărul și eu adevărul îl slujesc. Nu sunt judecătorul altora, ci sunt mărturisitorul lui Dumnezeu. Dumneavoastră nu vreți să-L primiți pe Hristos. Eu nu pot primi moartea sufletească. Ți-am spus eu că ești nebun, a răgnit politrucul. Voi face raport. Ești un încrâncenat, un fascist, un dușman al poporului. Avem noi act de cojocul vostru. Ești bun numai de moarte. Du-te și mori cu Hristos al tău cu tot. Nu ne împiedicăm nici de el, nici de unul ca tine. Pe mine mă puteți ucide acum. Pe el nu-l mai poate ucide nimeni. Și el este piatra de potignire a tuturor semețiilor. Înțelegeți bine că Hristos este singura putere care poate izbăvi omenirea din suferință și păcat. Lasă tu prostiile astea. Adevărul e de partea noastră. Adevărul, răspunde Valeriu, este dragostea care se jertfește pentru cei săraci și prigoniți. Bineînțeles că nu putem considera martiri pe cei care au înfundat pușcăriile în numele unei ideologii de partid, dar mulți dintre cei care au fost închiși pentru convingerile lor politice au descoperit în pușcării, prin harul lui Dumnezeu, pe Hristos cel înviat. Ne aducem aminte de mucenicii aceștia în duminica întâia după Rusalii, pentru că niciodată noi nu am fi existat dacă ei nu ar fi existat, dacă trupul lor nu s-ar fi făcut cărămidă vie la piciorul Sfântului Altar din Biserica Cerească, dacă conștiința lor n-ar fi primit în ea tăria de a-L mărturisi pe Hristos. Și noi suntem chemați să mărturisim. A-ți face cruce când nimeni nu-și mai face cruce, a-L apăra pe Dumnezeu când toată lumea îl atacă, a le da copiilor hrană cerească din Sfânta Împărtășanie și a le hrăni sufletele din Sfânta Scriptură, a învăța pe copiii și nepoții tăi că a merge la biserică este mai de preț decât a merge la ștrand și că a te închina la icoane este mai valoros decât a te uita la televizor, a-L învăța pe aproapele tău că Dumnezeu îl iubește mai mult decât se iubește El pe sine însuși, înseamnă enorm înaintea lui Dumnezeu. Să cugetăm la acestea, dragi ascultători, și să ne pornim spre înfăptuirea lor. Și dacă nu suntem vrednici de a muri decapitați pentru Hristos, atunci să învățăm măcar a trăi cu capul pe umeri pentru Hristos, pentru noi și pentru mântuirea noastră. Amin.
0: Dragi credincioși, în prima duminică după Rusalii a tuturor sfinților, l-ați auzit pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom merge și la Cenadul Unguresc, acolo unde în trecut am participat la multe servicii divine și adunări religioase care au avut loc în micuța adunare baptistă de acolo, care cu regularitate a fost cercetată și de reprezentanții diferitelor biserici baptiste din România, cu precădere din județele Timiș și Arad. Colega Anca Becan a stat de vorbă cu singura membră de limba română a Bisericii Baptiste despre situația actuală a casei de rugăciune de acolo. Vă doresc audiție plăcută!

0: Dragi ascultători, ne îndreptăm acum atenția spre Cenadul Unguresc, o localitate cu trecut multietnic, în care românii, sârbii, maghiarii și romii au trăit de-a lungul timpului unii alături de ceilalți. În această localitate, misiunea baptistă a început încă în anul 1906, iar Biserica Baptistă din Cenadul Unguresc a fost înființată cu un an mai târziu, în 1907. Primii credincioși amintiți în istoria comunității au fost Uroș Popon, Achim Băbălău și Vasile Rusu. La început, comunitatea era numeroasă, vie și activă. Credincioșii se adunau în casa de rugăciune, cumpărată de comunitate, se organizau botezuri, inclusiv în apele Mureșului, iar mai târziu a luat ființă și un cor mixt, alături de fanfară și orchestră de mandoline. Cred că era foarte frumos în această adunare, în urmă cu mai bine de 100 de ani. Dar iată că după 120 de ani, această biserică, rămânând fără credincioși, este nevoită să-și închidă porțile. După cel de-al doilea război mondial, numărul credincioșilor a început să scadă. Mulți au plecat în America sau Canada, alții au părăsit localitatea din cauza schimbărilor economice și sociale. Astăzi, Cenadul Unguresc este un sat îmbătrânit, iar comunitatea baptistă de limbă română, dar nu doar comunitatea baptistă, ci în general românii din Cenad, au ajuns aproape de dispariție. Maria Suciova, originară din Chiticaz și căsătorită la Cenad în anul 1961, este astăzi singura creștină baptistă româncă din localitate. Casa de rugăciune nu mai funcționează, iar serviciile divine nu se mai țin deloc. Despre trecutul acestei comunități, despre amintirile legate de biserică și despre situația actuală, ne vorbește în cele ce urmează Maria Suciova din Cenadul Unguresc.
1: Ați venit dintr-o familie baptistă de la Chiticaz, ați găsit aici mare comunitate de baptiști.
2: A fost mai mare, da, numai acum nimeni. Eu care am rămas și cu Cotico Argelane, care am rămas aici la adunare.
3: Când vin pastorii baptiști maghiari, atunci nu se adună baptiști și de limbă maghiară mai mulți din comunitate?
2: Nu, nu avem pe nimeni, numai Cotii, numai pe Argelane, n-avem.
3: Ați avut mai de mult și relații cu românii de religie baptistă din Nădlac sau de aici, din localitățile apropiate cu Cenadul Unguresc, nu vă mai caută?
2: Acum nu prea. Odată a fost când mai vine de la Seghede, fratele Pavel. Atunci ei au avut așa relații și au avut cunoștință. Și atunci au fost așa de vreo câteva ori, dar nu de multe ori. Eu când am rămas văduvă că soțul meu a murit în 19, eu m-am luat și m-am dus în Nădlacul Românesc, la Biserica Baptistă, într-o duminică, și am fost la Pentecostal, tare m-a plăcut, și acolo biserica lui Pentecostal, tare în bun loc, și atunci am putut să conduc și auto în 19 și 20. Pe atunci, de ce să nu mă duc? M-a plăcut, singură m-am dus, că nu m-a venit nimeni cu mine.
3: Ați rămas singură, sunteți văduvă. Cum vă petreceți?
2: Greu.
3: Anii bătrâneții?
2: Greu, că singurătatea tare e grea. Mai ales că nu ești bine și ești bolnav. Ți-a trebuit asta de multe, nu mi se în stare, că am împlinit și anii, 80 de ani, și multe probleme de sănătate au trecut peste mine și tot singură. Că vine, nu pot să zic, în tătă zi vine băiatul meu și duminicile de la biserică vin pe aici și stau cu mine. Atât ai, dar nu-i mai mult. Mie mi-e puțin o țără. Că tăți au apa lor. Apropiați-vă băiatul cu nora și nepotașul care Domnul m-a binecuvântat cu ei.
3: Ce credeți că o să fie cu această casă de rugăciune dacă acum, la ora actuală, sunteți doi creștini?
2: Speranță avem. Toți avem speranță că dacă vor veni de afară, dacă s-or mai întoarce.
3: O zi obișnuită la dumneavoastră, cum începe?
2: O dimineața, da, mă scol, mă rog și am televizorul ăsta care am un... Este un program care îi speranța. Asta tare îi bun pentru că mie îmi plac. Inde aud predici, cântări frumoase, poezii și mesajuri și așa că cu aia mă ocup și cu Biblia.
3: Vorbiți foarte frumos românește.
2: Da, eu mult. Eu numai pe Biblie românească am citit. Cu asta m-am învățat și nu că nu-mi place și ungurește, numai totuși e limba mea de micuteauă, când a fost atât de mică, de, numai la masă am ajuns. Noi n-am avut jucării pe timpul acela și aveam Biblie și atunci la bunica întrebam că să-mi spui că ce literă e asta și așa le legam de o la altă și așa eu numai pe Biblie românească am citit și m-am clădit așa.
3: Ați făcut și școală românească?
2: Nu. Nu. Nu. Mama mea de ce nu m-a dat? Că a zis că trebuie să știu aici limba maghiară mai mult, că rău eu mă zice ea și ungurește limba. Când eram mici de grădiniță, acolo am învățat ungurește, dar mama nu a vrut să mă dea la școala românească pentru aceea că să știu ungurește, că românește eu zic că tot știu eu din casă. Așa e limba asta care o ținem noi. Așa.
3: Și ați învățat să citiți singură,
2: da, singură. Și când m-am dus la școala întâi, i-am știut și pe ungurește de ce să citesc, de ce le-am cunoscut literile și o fost ușor. Și îmi plăcea să zic poezii, mă învăța mama pe poezii, numai românește.
0: Conform mărturisirii Mariei Suciova din Cenadul Ungureasc, biserica va avea un serviciu divin în viitorul apropiat, probabil în luna iunie, când Ștefan Cioca, prezbiterul care mai multe decenii a ținut aici ore de rugăciune la Cenadul Ungureasc, va veni să țină un serviciu divin de rămas bun și de încheiere a serviciilor în Biserica Baptistă din Cenadul Ungureasc. Vom reveni cu informații când vom afla exact data în care va avea loc acest serviciu divin de rămas bun.

0: Printre pastorii care au servit la Biserica din Cenat se numără Alexandru Ruja și Dumitru Rus. Baptiștii din Cenat s-au întrunit de la începuturi în casa de rugăciune cumpărată de comunitate. Credincioșii au înființat și un cor mixt încă în anul 1940. Acesta acompania serviciul divin alături de fanfară și de orchestră la mandoline. Aici s-a desfășurat și o intensă activitate didactică. Învățătorii aleși predau la școala de duminică de la biserică și conținutul programei de religie pentru elevii din școala generală. După cel de-al doilea război mondial, numărul lor a scăzut considerabil. Dacă în 1907 numărul credincioșilor era de 100 de membri, anul acesta membrii bisericii sunt 3 la număr. În Biserica Baptistă din Cenadul Unguresc se păstrează registrele adunării încă de la înființare, precum și cărți creștine valoroase, Biblia de la Iași din 1874, ori culegerea Cântările Sionului, publicată la Budapesta în 1917.
1: Dragi ascultători, dragi credincioși, am difuzat un material realizat de Anca Becan, dedicat situației actuale a adunării baptiste din Cenadul Unguresc.
2: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
1: Vom vorbi în continuare despre cartea intitulată Prezență mai presus de perfecțiune, renunțarea la o viață frenetică în schimbul unei vieți mai simple și mai profunde, semnată de Shauna Nyquist. În urmă cu câțiva ani m-am pomenit epuizată și izolată, bolnavă în suflet și trup. Eram sătulă să mai fiu obosită, epuizată să mai fiu ocupată și se părea că toată lumea cu care vorbeam era în aceeași barcă. Tânjind după relaționare, însemnătate și profunzime, dar mulțumindu-se cu o viață ocupată. Sunt soție, mamă, fiică, soră, prietenă, vecină și scriitoare. Și cunosc mult prea bine acel sentiment de complăcere. Însă în ultimii câțiva ani am învățat un nou mod de viață, marcat de har, dragoste, odihnă și joacă. Iar asta schimbă totul. Cartea este o invitație în această călătorie care mi-a schimbat viața, scrie autoarea cărții. Shauna Nyquist a crescut în Barrington, Illinois, și a studiat literatura engleză și literatura franceză la Colegiul Westmont din Santa Barbara. Ea scrie despre momentele frumoase și dureroase ale vieții de zi cu zi, prietenie, familie, credință, mâncare, căsnicie, dragoste, copii, cărți, celebrare, suferință și toate celelalte lucruri care ne modelează, care ne încântă și care ne dezvăluie inima lui Dumnezeu. Shauna este căsătorită cu Aaron, care este pianist și compozitor. Aaron și Shauna locuiesc în New York City împreună cu fiilor Henry și Mac.

apropiem de finalul programului religios. Suntem în prima duminică după Rusalii, a tuturor sfinților. Duminica tuturor sfinților este prezentă în calendarul ortodox după duminica pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor. Sfinții părinți au rânduit ca în această duminică să fie cinstiți toți sfinții de la începutul lumii și până în prezent, pentru a arăta sensul venirii Sfântului Duh, sfințirea oamenilor, scrie pagina creștinortodox.ro. L-ați auzit minutele trecute și pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. În trecut am participat la multe servicii divine și adunări religioase care au avut loc în micuța adunare baptistă din Cenadul Unguresc și care cu regularitate a fost cercetată și de reprezentanții diferitelor biserici baptiste din România, cu precădere din județele Timiș și Arad. V-am oferit și o convorbire cu singura membră de limba română a Bisericii Baptiste despre situația actuală a casei de rugăciune din Cenadul Unguresc. Apoi, spre finele programului, am vorbit încă și despre cartea intitulată Prezență mai presus de perfecțiune, renunțarea la o viață frenetică în schimbul unei vieți mai simple și mai profunde, semnată de Shauna Nyquist. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, calendarul zilei, rubrică realizată astăzi și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca, ne va aminti câteva dintre cele mai importante evenimente istorice, aniversări și personalități legate de această zi de 7 iunie, repere care ne ajută să înțelegem mai bine trecutul și semnificațiile prezentului. Audiție plăcută!
2: Calendarul zilei.
3: Astăzi este 7 iunie și vă propun să răsfoim calendarul zilei de astăzi. Să începem cu anul 1340, când în această zi a fost fondat în Olanda orașul Rotterdam. În 1494, Spania și Portugalia au semnat tratatul de la Tordesillas, prin care lumea nouă, adică America, era împărțită între cele două țări. În 1654, în această zi, Ludovic al XIV-lea este încoronat rege al Franței. În 1775, Coloniile Unite își schimbă denumirea în Statele Unite ale Americii. În 1810, în această zi, la Viena se naște întemeietorul austriac al primei fabrici de bere din Ungaria, cel care este cunoscut în țară sub numele de Dreher Antal. În 1843, în această zi, a murit poetul german Johann Friedrich Hölderlin. În 1848 s-a născut pictorul Paul Gauguin. Opera sa reprezintă o sinteză unică între arta primitivă, vitraliul medieval, stampa japoneză și imagistica populară, fiindu-i recunoscută influența de către reprezentanții picturii foviste, simboliste și art nouveau. În 1857, în această zi, s-a încheiat la Paris un tratat de alianță între Austria, Marea Britanie, Prusia, Rusia, Regatul Sardiniei și Imperiul Otoman, care, încălcând prevederile tratatului de la Paris din 18 martie 1856, hotăra ca Delta Dunării și Insula Șerpilor să fie repuse sub suzeranitatea porții otomane. În 1878, în grădina Stavrii din București, George Ștefănescu dirigează în primă audiție cântecul Ginte Latine de Filippo Marchetti pe versurile de Vasile Alexandri. În anul 1879 s-a născut Knud Johann Victor Rasmussen, explorator polar danez. A realizat cea mai lungă expediție cu sanii trase de câini din istoria Antarcticii, între 1921 și 1924. În anul 1886, în această zi, s-a născut Henry Coandă, inventator, inginer, membru al Academiei Române. În anul 1907 a expus pentru prima oară în lume, la Berlin, macheta unui avion fără elice, viitorul avion cu reacție. Numele său rămâne legat de fenomenul aerodinamic, cunoscut sub numele de efectul Coandă. În 1896 s-a născut Nagy Imre, om politic, premier al Ungariei. În 1953, simbol al Revoluției Ungare împotriva Uniunii Sovietice din 1956, a fost condamnat la moarte și executat, apoi reabilitat în 1989 cu funeralii naționale. În anul 1914 s-a născut Hoxha Ahmad, scriitor și cineast indian. Cu un an mai târziu, în 1915, s-a născut Constantin Constantinov, artist moldovean. În 1921 a murit Luca Ion Caragiale, poet, fiul lui Ion Luca Caragiale, fratele lui Mateiu Caragiale. Poeziile sale rămase în manuscris au fost editate în anul 1972 de Barbu Cioculescu în volumul Jocul oglinzilor. În 1924, în această zi, s-a născut Dolores Gray, cântăreață, dansatoare și actriță americană. În 1928 s-a născut James Ivory, regizor american. În 1992, filmul său, Howard's End, a fost distins cu 3 premii Oscar. În anul 1929, Vaticanul devine stat suveran. În anul 1930, în această zi de 7 iunie, s-a născut Liviu George Nițu, operator de film documentar. În anul 1940 s-a născut Tom Jones, cântăreț britanic. În 1944 s-a născut Miguel Rios, cântăreț spaniol. În anul 1945, în mesajul președintelor Statelor Unite ale Americii, Harry Truman, către Iosif Visarionovici Stalin, se apreciază că regimurile din România și Bulgaria nu asigură elementele democratice ale poporului, dreptul de a-și exprima liber părerea și prin sistemul lor de guvernare nu reprezintă voința poporului. Ce dreptate au avut! În anul 1947 a luat ființă prin ordinul ministrului armatei de atunci, Mihail Lascăr, echipa de fotbal Steaua București. În anul 1952 s-a născut Orhan Pamuk, scriitor turc, activist pentru drepturile omului. Tot în 1952 s-a născut și Liam Neeson, actor de origine irlandeză, pe care mulți îl cunosc din rolul cutremurător al lui Schindler, film laureat cu premiul Oscar. În 1980 a murit prozatorul american Henry Miller, autor de romane controversate în epocă datorită anulării oricărui tabu referitor la sexualitate, dar a devenit în perioada anilor 60 idol al generației Beat. În anul 1995, regizorul Lucian Pintilie a primit distincția franceză Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor. Și în anul 2001, Partidul Laburist al lui Tony Blair rămâne la putere după ce câștigă alegerile generale.

0: Stimați ascultători, vă invităm acum la retrospectiva săptămânii. Începem cu tradiționala notă săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin.
1: Fiindcă pe 30 mai Ungaria a fost scena unei prestigioase competiții fotbalistice, finala a Ligii Campionilor UEFA, nota care urmează explorează geneza unor cluburi de fotbal, anume cele din Timișoara. Banatul a fost un centru important al fotbalului românesc, înfiripat după primul război mondial, când cea mai mare parte a provinciei îi revine României. Astfel, istoria fotbalului din Banat este marcată de multiculturalism și de tranziția între sistemele competiționale ale Imperiului Austro-Ungar și ale României Mari. Unul dintre primele meciuri de fotbal de pe teritoriul actual al României a avut loc pe terenul de ciclism de lângă Gara de Nord din Timișoara la 25 iunie 1899. A fost un meci demonstrativ organizat de profesorul de educație fizică Carol Müller. Până atunci, fotbalul fusese interzis în școlile din Imperiul Austro-Ungar. Motivele erau cruzimea și riscul de accidentare, fotbalul fiind considerat un joc periculos pentru integritatea fizică a tinerilor. În instituțiile școlare din Imperiu avea prioritate gimnastica suedeză, ordonată, militarizată, considerată singura metodă științifică de dezvoltare armonioasă. Sporturile de echipă erau privite ca o pierdere de vreme haotică. În plus, în acele vremuri, elevii purtau uniforme obligatorii, care nu erau deloc ieftine. Fotbalul ducea invariabil la haine murdare, chiar rupte, la pantofi distruși, lucruri inacceptabile pentru disciplina școlară. Dacă erau prinși jucând fotbal, elevii riscau pedepse severe, inclusiv exmatricularea. Dar regulile se fentau, oricât de stricte ar fi fost ele. Băieții erau fascinați de acest sport sosit din Anglia. Organizau meciuri clandestine pe terenuri mai ascunse sau la periferia orașelor, la adăpost de ochii profesorilor. Ei, această perioadă de restricții i-a sfârșit când profesorul de sport Carol Müller, de la Liceul Ordinului Călugărilor Piariști din Timișoara, aduce de la Budapesta o minge de fotbal. El organizează o partidă demonstrativă jucată între două clase de liceu în cadrul sărbării de sfârșit de an școlar 1899. La numai câteva săptămâni de la meciul elevilor din Timișoara, are loc și un meci oficial. La inițiativa unor pasionați de fotbal din orașul Arad, se înființase Societatea de Fotbal din Arad, Aradi Labdarúgó Társaság. Pe 15 august 1899, la ora 17, pe un teren improvizat, într-un loc viran de lângă uzina de vagoane, societatea a organizat o partidă publică de fotbal. Nu au participat două cluburi diferite, fiindcă nu exista un al doilea club. Jucătorii erau mai ales maghiari, germani și evrei de limbă maghiară. Acum să ne întoarcem la Timișoara, unde în 1910 se înființează clubul de fotbal Chinezul, Temeșvari Kineji Sporte Gesület. Echipa a fost înființată sub patronajul muncitorilor timișoreni de la căile ferate ale Imperiului Austro-Ungar. A fost denumită astfel în onoarea unui personaj istoric și legendar, Pavel Chinezu, Kineji Pal. Acesta fusese comitele Timișoarei și capitan în armata regelui Matia Corvin în secolul al XV-lea. Numele chinezul nu este un indiciu al provenienței etnice. Pavel nu era din China, ci probabil se născuse la Chenez, astăzi sat chinez, o localitate din fostul comitat Cenad. Istoriografia românească îl numește Cneazul Pavel, cneaz fiind un cuvânt slav care înseamnă mic nobil local. Stema oficială a clubului Chinezul Timișoara folosea o imagine bazată pe legenda forței fizice a lui Pavel Chinezu. În mijlocul emblemei era desenat un braț puternic de bărbat care ținea pe palmă o piatră de moară. Acest element făcea trimitere la o legendă despre tinerețea lui Pavel Chinezu. Se spune că la moara tatălui său, niște nobili însetați s-au oprit să ceară apă. Tânărul Pavel le-a servit ulciorul cu apă nu pe o tavă, ci pe o piatră de moară pe care a ridicat-o cu un singur braț. Impresionați de forța lui uriașă, nobilii l-au sfătuit să meargă la oaste. Așa ar fi început cariera militară a bănățeanului Pavel, despre care, peste aproape 500 de ani, formația timișoreană Phoenix a compus piesa pe care o veți asculta la sfârșitul acestei note radiofonice. Elementele grafice ale stemei echipei Chinezu erau încadrate într-un scut circular, având ca fundal culorile alb și violet. Pe margini era inscripționat numele clubului Chiriji, în perioada austro-ungară, devenit Chinezu după 1920. Nu pot să trec cu vederea faptul că violetul este o nuanță rar utilizată pe stemele și steagurile lumii. Vopseaua violet a fost secole la rând un lux, deoarece era foarte scumpă. Era rezervată pentru a colora hainele regilor, ale împăraților, ale cardinalilor. Odată cu apariția pe stema echipei de fotbal Chinezu, violet a devenit simbolul identitar al sportului timișorean. Încă din 1910, feroviarii de la Chinezu și-au asumat această culoare imperială, care s-a perpetuat până azi ca blazon al nobleții și rezistenței locale de echipa de fotbal Politehnica Timișoara. În 1921, avocatul Cornel Lazăr preluase funcția de președinte al clubului Chinezu, deținută până atunci de unul dintre fondatorii echipei, Iosef Heveși. În anii următori, sub conducerea lui Lazăr, clubul feroviar din Timișoara cucerea 6 titluri consecutive în România între 1922 și 1927. Este o performanță care a rezistat neegalată timp de 7 decenii. Președintele a pus accent și pe formarea unei pepiniere pentru copii și juniori talentați, din care au crescut apoi jucători excepționali. Însă, în toamna anului 1927, clubul Chinezu a intrat într-o profundă criză financiară cauzată de datoriile bancare și de scăderea numărului de membri cotizanți. Din pricina unor divergențe cu ceilalți conducători privind gestionarea crizei, dr. Cornel Lazăr a părăsit clubul. La data de 21 octombrie 1928, în sala de consiliu a primăriei Timișoara, el a prezidat adunarea de constituire a unei echipe de fotbal profesionist, Ripensia Timișoara. Numele echipei provine de la Dacia Ripensis, adică Dacia de pe malul fluviului, o provincie înființată de împăratul roman Aurelian în jurul anului 275. Ideea revoluționară a lui Cornel Lazar a fost înființarea clubului sub formă de societate pe acțiuni, oferind jucătorilor contracte de muncă și salarii lunare reglementate, introducând practic profesionalismul în fotbalul românesc dominat de amatorism. Ca președinte și manager de club, Dr. Cornel Lazar a strâns un palmares de 10 titluri naționale, rămânând cel mai de succes președinte din istoria fotbalului românesc din provincie. Așadar, nu putem vorbi de echipele timișorene Chinezu și Lipensia fără să îl amintim pe cel care le-a administrat cu pricepere, Dr. Cornel Lazar. S-a născut la 9 iunie 1889 în Timișoara, într-o familie originară din Șemlacul Mare. A urmat studii superioare în Elveția, unde a obținut titlul de doctor în drept. A trecut în eternitate la 25 ianuarie 1966, la vârsta de 76 de ani. Dr. Cornel Lazar a fost o personalitate respectată a elitei bănățene interbelice. În 1932 chiar a ocupat pentru scurt timp funcția de primar al Timișoarei. Viața sa însă s-a încheiat în deplină discreție. Marginalizat de regimul comunist, fostul edil și ctitor al fotbalului profesionist s-a retras la conacul moștenit de la familie la Vărădia, în județul Caraș-Severin. Își doarme somnul de veci în cimitirul acestei localități. În final, câteva cuvinte despre Poli Timișoara. Imediat după ce regele Ferdinand semnează decretul de înființare a Școlii Politehnice din Timișoara la 11 noiembrie 1920, rectorul, care era matematicianul Traian Lalescu, inițiază constituirea echipei de fotbal. Lalescu era un pasionat al sportului și, la îndemnul său, studenții încep să activeze în Societatea Sportivă Politehnica. Constituirea oficială a clubului alb-violet are loc pe 4 decembrie 1921. Chinezu și Lipensia s-au stins în perioada comunistă, însă simbolul alb-violet a supraviețuit prin Poli de-a lungul deceniilor, devenind un element al rezistenței și continuității în fotbalul timișorean. Chiar în această primăvară, echipa a oferit o bucurie uriașă fanilor. În luna mai, Poli a câștigat seria de play-off din Liga a treia și a promovat oficial în Liga a doua. Vă mărturisesc că nu am priceperea de a aprecia evenimente legate de fotbal, dar istoria sportului face parte din cultura română și este fascinantă. La revedere!

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, continuăm programul retrospectiv de astăzi cu un interviu realizat de colega noastră, Livia Stăvaru. Invitata sa este profesoara Elena Argelanoros, cadru didactic de limba română și maghiară la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.
2: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la rubrica noastră la sfârșit de săptămână, spațiul în care descoperim oameni frumoși, povești de viață calde și legături trainice cu familia, tradițiile și rădăcinile noastre. Astăzi avem bucuria să o avem alături pe Elena Argelanoros, profesoară de limba română și maghiară la liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, un om dedicat școlii, comunității și, înainte de toate, familiei. Este o persoană caldă, sufletistă, mama a 3 copii și, de curând, bunică, o nouă și minunată etapă în viața dumneaei, trăită cu emoție și recunoștință. În minutele următoare vom vorbi despre casa părintească, despre tradițiile care i-au modelat copilăria și pe care le duce mai departe, despre familia care este sprijin și bucurie, dar și despre felul în care își găsește liniștea și își petrece timpul la sfârșit de săptămână. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o conversație caldă, sinceră și plină de suflet. Doamna Elena, dacă v-ați întoarce pentru o clipă în copilărie, ce imagine vă vine prima în minte când vă gândiți la casa părintească?
3: Prima imagine la care mă gândesc, care îmi vine în minte, este chipul mamei, chipul părinților, casa, camera unde ne jucam împreună, cum a gătit mama, cum am stat pe laviță, pe stradă, așa cu vecinii, când ne-am jucat cu copiii în grădină, cum a grădinărit mama, la bunici, când am fost. Deci acestea sunt.
2: Ce ați primit de acasă, ca învățătură sau ca fel de a fi și simțiți că v-a însoțit toată viața?
3: Obiceiul de a ne aduna toți la masă și de a povesti cum ne-a fost ziua, ca să fim într-una conectați. Încă de mică copilă eram mult și eu la bunici. Pentru cineva la ei întotdeauna a fost o porție de mâncare în plus și asta și eu am învățat de la bunica mea, de la mama mea. Sau un obicei pe care îl port și azi este cafeaua de dimineață alături de cei dragi. Suntem împreună, așa începem ziua. Port cu mine și obiceiul de a spune mulțumesc și pentru lucrurile mici este important, cred că și azi. De acasă am învățat să recunosc toate și lucrurile cele mai mici ce sunt importante.
2: Există o tradiție sau un obicei din familia în care ați crescut pe care îl purtați și astăzi în suflet?
3: Da, bineînțeles, Crăciunul este primul la care mă gândesc. Atunci am fost întotdeauna uniți împreună, toată familia am fost la Crăciun, la Paști, adică încă la sărbători familiale, deci când a fost ceva aniversare, aceste sunt care îmi vin în minte în primul rând.
2: Haideți să ajungem în prezent. Cine alcătuiește astăzi familia dumneavoastră? V-aș ruga să ne prezentați pe cei dragi și să spuneți câte un gând despre fiecare.
3: Da, cum ați zis, sunt mama a 3 copii, am o fiică și 2 fii. Încep cu cel mai mic. Adam are 17 ani, el este licean aici la Liceul Nicolae Bălcescu, aici la Jula. Matei și el a fost licean aici la noi, acum învață la Oradea, face masteratul și învață arte plastice și grafică, iar Noemi, ea este la Budapesta, este judecătoare, a învățat la ELTE și este și acum profesoară la ELTE. Și acum este de 2 luni și mamă, deci s-a născut și nepoțica mea, Nora. Soțul meu este Mihai, el este profesor de educație fizică și, bineînțeles, și ginerele meu, Petru. El este informatician și ei locuiesc la Budapesta.
2: Cum sunt momentele în care reușiți să fiți cu toți împreună? Ce le face speciale pentru dumneavoastră?
3: Deci la sărbători, la aniversări, acestea sunt pilonii care ne adună împreună. Toată familia mare este la noi. E foarte bine să fim împreună. Oferă contextul pentru a împărtăși amintiri, ne vorbim ce cum a fost în trecut. Și acum, fiindcă, cum am zis, fiica mea locuiește la Budapesta, Matei e mult la Oradea, ne putem întâlni tot mai rar și a fi împreună pentru noi este foarte mare bucurie cu familia cea mare să fim împreună.
2: Privind în urmă, ce a însemnat pentru dumneavoastră drumul de mamă a trei copii?
3: Este o lecție continuă, o experiență, o transformare a identității și am învățat că fiecare copil e un univers diferit, fiecare e altfel, deci unul are nevoie de curajare, altul are nevoie de liniște sau ajutor fizic. Rolul meu e ca să mențin armonia, echilibrul și fiecare să simtă că atunci el este singurul, unul pentru câteva minute și primește atenție exclusivă. Să dau timpul special pentru ei, ascultarea activă este un gest de iubire de la mine. Aș vrea să le dau și cred că le-am dat și până acum sentiment de rădăcini și aripi. Le-am povestit despre strămoși, cum era când era mică, despre momentele când erau ei mici, ca să cunoască istoria, așa zis, istoria familiei noastre și totodată să simtă și aceea că au un sprijin, se pot adresa la mine oricând, cu orice problemă, cu orice cerere și dacă vine timpul, atunci îi las. Deci trebuie să umble drumul lor și să le dau și aripi.
2: De curând ați devenit bunica. Cum ați primit această veste și ce emoții v-a adus apariția nepoțelei?
3: Am știut într-un weekend, ne-au spus vestea aceasta frumoasă și bună că vom fi bunici. Am fost nespus de fericită și eu și soțul meu am fost fericiți și am avut emoții, bucurie, mândrie de mamă devenită bunică, dorință să fie sănătoase amândouă și fiica și nepoțica mea. Și am avut și o nostalgie, mi-a venit în minte cum a fost când eu am știut că se naște Noemi, fiica mea, când era mică și așa mi-au venit niște momente din timpul când era ea mică.
2: Mi-aduc aminte când vă pregăteați o lună înainte, două chiar.
3: Da, bineînțeles, am fost foarte fericită, dar totodată am avut emoțiile. Ce, cum o să fie, cum o să o ajut, fiindcă eu stau la Jula, dar apoi s-au rezolvat lucrurile că au fost aici cu noi. O lună am stat împreună și am putut ajuta puțin. Deci am rezolvat toate, familia împreună, asta e modul în care putem să rezolvăm toate împreună uniți.
2: Știu că chiar în prag de Crăciun a venit pe lume, nu-i așa?
3: Da, 10 decembrie s-a născut Nora și a fost cel mai mare și cel mai frumos cadou pentru familia noastră să primim o nepoțică și au fost ambele sănătoase, nu au avut nicio problemă, deci mai mult nu am dorit să am cadou.
2: Ce fel de bunică simțiți că sunteți sau vă doriți să fiți?
3: Vreau să fiu bunică veselă, bună, să îi pot da cât mai multă dragoste când mă întâlnesc cu ea, când are nevoie să o ajut, să o răsfăț, dar, bineînțeles, cu măsură, să am multă răbdare, să fiu bunica la care se poate un pic mai mult decât acasă, dar și acolo cu măsură, să îi fiu bunica care îi povestește mult, la fel cum le-am povestit copiilor despre familie, puțin și limba, să o audă de la mine și limba română, fiindcă acolo la Budapesta este într-un mediu unde nu a auzit numai măcar de la mămică sa, deci să învețe de la mine rădăcinile, limba, niște datini și tot ce aparține familiei și a micherechenilor, fiindcă eu mă trag din Michereche, asta încă nu am zis, deci să cunoască cât mai mult și satul meu natal și Jula, orașul nostru, deci asta este ce mi-aș dori.
2: Părinții vă mai trăiesc?
3: Din păcate, tata nu trăiește. El a plecat dintre noi în anul 2016. Mama trăiește și în fiecare duminică sau în weekend ne întâlnim, vorbim. Mă bucur că pot să aud foarte multe lucruri de la ea și îmi doresc ca să aud cât mai multe încă până poate să îmi povestească. Și mă ajută mult și la școală, de exemplu, dacă sunt niște obiceiuri sau la niște programe mai îi cer ajutorul, cum a fost în trecut, ce au făcut, cum au făcut, deci e bine să fiu cu ea.
2: Ce se păstrează cu sfințenie în casa dumneavoastră când vine vorba de tradiții, fie de sărbători, fie în viața de zi cu zi?
3: Masa de sărbători pusă pentru toată familia, atunci, cum am zis, ne întâlnim, suntem împreună. Avem diferite feluri de mâncare care am obișnuit să le gătim, cozonacul, de exemplu, și atunci îmi readuc aminte sau îmi readuc copilăria și aceste lucruri, fotografii facem când suntem împreună de grup ca să avem amintiri și acum am obișnuit să luăm fotografiile din trecut, să ne mai reamintim de cei care nu sunt cu noi, ne uităm ce, cum a fost, cum am fost când am fost fete cu sora mea. Și rugăciunile înainte de a lua masa, spus de mama mea când suntem împreună, deci acesta este un obicei care nu poate să lipsească la noi în familie.
2: Există un moment sau un ritual de familie care nu lipsește aproape niciodată?
3: Micul dejun prelungit de duminică. Îmi place ca să fiu atunci în liniște, mai liniștită și atunci nu ne grăbim, nu se grăbește nimeni, mirosul de cafea îmi readuce multe și din copilărie, de exemplu și la părinții mei, asta a fost o rituală, că dimineața au început împreună ziua cu o cafea și aceasta îmi revine și mie când mă pun la cafea, de exemplu. Sau după masă un ceai cu copiii, am obișnuit, când avem mai mult timp, bineînțeles, nu în fiecare zi este timpul sau avem timp pentru aceasta. Bun venit acasă, o îmbrățișare, un pupici, o discuție, să fim împreună. Vizita făcută la bunici în fiecare duminică când vin acasă și Noemi, adică fiica mea, atunci mergem să o vizităm pe mami, adică și pe părinții soțului meu, ca să nu uite. Și eu am făcut când am fost mică, în fiecare duminică până nu am plecat la școală, adică la Jula, la Seghedin, ne-am întâlnit oricum și dacă măcar 5 minute, dar să ne vedem și apoi așa am început săptămâna. Deci asta aș vrea să rămână un obicei și pe mai departe.
2: Ce înseamnă pentru dumneavoastră, în cuvinte simple, acasă?
3: Siguranță. Locul unde ești dorit, ești acceptat. Rădăcini, sentimente, ochi zâmbitori, liniște, iertare, sprijin, încurajare, brațe, sărbătoare, binecuvântare, familie, credință, aceste care mi-au venit în primul rând în minte. Multe, multe, foarte multe lucruri înseamnă pentru mine, dar dacă aș dori câteva, atunci aceste sunt, cred că, cele mai importante.
2: Sunteți profesoară de limba română și maghiară. Ce vă aduce cea mai mare împlinire în această meserie?
3: Dacă văd că sunt un model bun pentru copii, în afară de predarea gramaticii sau a literaturii, să predau și omenie, dar asta nu mai așa pot dacă sunt un model și văd că pot să fii punte între suflete, sclipirea din ochii elevului, dacă văd că la oră, de exemplu, îi place despre ce vorbim, este atent, este activ, mă îmbucură foarte mult. Dacă înțelege, de exemplu, o metaforă de la Odi sau un vers de la Eminescu, este foarte îmbucurător pentru mine. Să înțeleagă că ambele limbi, și maghiara și româna, sunt bogății care deschid porți. Și asta este foarte important. Când un elev reușește să scrie o compunere, când citesc o poezie și e liniște sau pagină dintr-o operă literară, când se preocupă cu o temă, face prezentare sau când facem un proiect,

0: Oricum, nici atunci nu-l pot pune jos rolul acela, că oricum tot mai caut niște lucruri, mai corectez, dar este o liniște, un puțin popas și pot să mă gândesc și să mă preocup cu propriile mele gânduri. Puțin îmi recuperez lucrurile, sunt mult cu mama mea, cu sora mea și cu familia mare și acum a sosit timp când călătoresc mai mult la Budapesta, mă duc la nepoțică, o ajut pe fiica mea dacă o pot, că din păcate nu este aici în Jula și ar fi bine dacă am fi mai mult împreună, dar oricum atât fac ca să fim împreună cât mai mult.
1: Ce vă aduce cea mai multă liniște?
0: Cea mai multă liniște, mirosul de casă. Cum am zis, de exemplu, cafeaua este pentru mine un astfel de miros, portocala. Îmi amintesc când la Crăciun a fost un moment foarte culminant când la Crăciun, de exemplu, am mâncat portocală, că atunci nu au fost atâtea și a fost, așa zis, o sărbătoare când am putut să mâncăm portocală, ori mirosul de cozonac sau o mâncare gătită de mama. Să știu că familia mea e sănătoasă, e bine, e în siguranță, chiar și atunci dacă nu suntem împreună. Când țin în brațe nepoțica, e nespus de frumos și este un punct culminant când suntem împreună cu ea. Cum am mai zis, discuțiile cu mama, mă bucur că încă este cu mine și până când o să fie cu mine să vorbim cât mai mult, să știu cât mai multe lucruri de la ea. O plimbare cu bicicleta, cititul, muzica, o rugăciune sau aceste momente.
1: Există o mică bucurie de sfârșit de săptămână, fără de care parcă nu ar fi complet.
0: Să fim împreună, asta este mai important pentru mine. Atunci, dacă nu suntem împreună, mă simt puțin mai rău și dacă nu suntem așa fizic împreună, dar oricum pe chat sau telefon, atunci ne sunăm și vorbim mai mult timp. Deci asta este mai important și ce am zis la întrebarea anterioară, aceste lucruri îmi dau mie mai mare liniște.
1: Dacă ar fi să transmiteți ascultătorilor noștri un gând despre familie, tradiții și bucuriile simple ale vieții, care ar fi acela?
0: În lumea asta rapidă, familia rămâne singurul loc unde nu trebuie să fim performanți, ci doar prezenți. Este singura gramatică, ca să vorbesc așa în limba profesorului, unde verbul a iubi nu se conjungă niciodată la trecut. Familia este un izvor de poveste, școala omeniei, moștenirea care nu se vede, dar se simte, tradițiile, bucuriile simple, acestea sunt.
1: Vă mulțumim foarte mult, ne bucurăm că ați fost alături de noi în această ediție a rubricii La sfârșit de săptămână. Numai bine dumneavoastră și familiei dumneavoastră.
0: Mulțumesc mult și eu mă bucur că am fost alături de dumneavoastră.

Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească. În această duminică am fost împreună în lumea credinței, alături de Adam Bauer. Am răsfoit filele istoriei prin calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca și am privit retrospectiva asupra celor mai importante evenimente ale săptămânii prin nota săptămânală realizată de dr. Mihaela Bucin și prin interviul realizat de colega noastră Livia Stăvaru în cadrul rubricii La sfârșit de săptămână în familie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Din partea întregii echipe a redacției noastre, vă dorim o duminică liniștită, sănătate și o săptămână binecuvântată. Vă reamintim că emisiunile noastre pot fi ascultate în fiecare zi, între orele 16 și 18 pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau online, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare la adresa www.mediaclick.ru. Sunt Anca Becan și vă doresc o duminică cât mai plăcută. Pe curând!

Am cercetat și folclorul comunităților românești din Ungaria, a spus Andrei Gurău la Bikisceava, unde a susținut împreună cu Sorina Lupșa un concert de pricesne. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. De la Michereca a găsit un cântec doinit care i-a intrat la suflet și pe care l-a interpretat spre bucuria lui Grigore Poendan, originar din Michereci, în concertul susținut în Biserica Ortodoxă Română din reședința județului Bichiș. Și deputatul autoguvernului

Guvernării de naționalitate română din Ceaba este cântăreț, iar cântecul respectiv se află și în repertoriul domniei sale. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Peterd. Localitatea se găsește în partea de sud-est a județului Bihor, la 47 de kilometri de Debrețin și 13 kilometri de granița cu România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. La începutul anilor 2000, clubul intitulat Marți Sara al Asociației Culturale a Românilor din Seghedin i-a adunat lunar odată pe românii din oraș pentru a participa la o întâlnire în cadrul căreia au fost abordate subiecte interesante din domenii diferite, precum tradiția populară, religia, cultura sau chiar sportul. Pe data de 10 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea cu tema Istoria campionatului mondial de fotbal. Turneul a fost găzduit atunci de Brazilia și avea să înceapă peste două zile, pe 12 iunie 2014. Dacă ar mai exista acest club, poate și acum, cu două zile înaintea startului Cupei Mondiale din 2026, care pentru prima dată în istorie reunește 48 de echipe împărțite în 12 grupe, românii din Seghedin s-ar întâlni pentru a vorbi despre sărbătoarea sportului rege. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie și 19 iulie. În a doua parte a ediției vom difuza în reluare prelegerile rostite acum 12 ani dedicate istoriei cupelor mondiale și participării naționalei României la turneele finale. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedűs János, operator de sunet, vă invit, dragi ascultători, să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri. Primăria orașului Jula organizează miercuri, 10 iunie, festivitatea anuală dedicată premierii elevilor eminenți ai orașului. Evenimentul recompensează rezultatele deosebite obținute de elevii care s-au remarcat prin performanțe școlare, activități culturale și implicare în viața comunității. Printre elevii premiați se numără și tineri de la Școala Generală și Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, instituție reprezentativă pentru comunitatea românească din Ungaria. Distincțiile acordate evidențiază atât munca și perseverența elevilor, cât și contribuția cadrelor didactice și a părinților la formarea noilor generații. Festivitatea va reuni reprezentanți ai administrației locale, profesori, părinți și invitați ai comunității, într-un moment dedicat recunoașterii excelenței în educație. Prin această inițiativă, Municipalitatea din Jula continuă tradiția susținerii performanței școlare și a valorilor educației în rândul tinerilor orașului.
0: Sâmbătă 6 iunie, în parohia Otla Capustă, au avut loc ședința de constituire a noilor organisme eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria pentru următorii 4 ani și prima conferință preoțească din acest an. Evenimentele au fost precedate de Sfânta Liturghie și de slujba de Te Deum, săvârșite de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Informează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu am săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum ca semn de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate de bun Dumnezeu asupra eparhiei noastre și asupra aleșilor acestei eparhii, mandatul care a trecut și, bineînțeles, pentru a cere ajutorul de la bun Dumnezeu pentru noi, membrii ai adunării eparhiale, ai Consiliului Eparhial și a celorlalte organisme bisericești în noul mandat, pentru că astăzi a avut loc și slujba de constituire a acestei noi adunări eparhiale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria,
0: spune Preasfințitul Părinte Siluan. În cadrul conferinței preoțești, Părintele Anton Alexandru Baniciu a prezentat referatul intitulat Fundamentele biblice ale familiei creștine și importanța ei în istoria omenirii, provocările majore la adresa ei în modernism și postmodernism.
3: Familia ocupă un loc central în viziunea biblică asupra vieții. De la creație până la comunitatea bisericii, Sfânta Scriptură definește familia ca spațiul în care trăiesc legământul, iubirea jertfitoare, formarea caracterului și transmiterea credinței. Modelul ei izvorăște din inițiativa lui Dumnezeu, din demnitatea egală a bărbatului și a femeii și din chemarea la unitate, rodnicie și sfințire.
0: L-ați auzit pe Părintele Anton Alexandru Baniciu.
1: La Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă perioada examenului de bacalaureat, odată cu desfășurarea probelor orale pentru absolvenții claselor a 12-a. Elevii clasei a 12-a vor susține examenele orale în zilele de 22 și 23 iunie, în timp ce candidații din clasa 12-a-B vor intra în examen în 25 și 26 iunie. Probele orale reprezintă o etapă importantă a examenului de maturitate, în cadrul căreia elevii își demonstrează cunoștințele acumulate și competențele dobândite pe parcursul anilor de liceu. Conducerea instituției și cadrele didactice le urează mult succes tuturor absolvenților care se pregătesc pentru acest moment important din viața lor școlară.
0: Săptămâna trecută, la Casa Culturii Slovăcești din Bichișceaba, a fost vernisată expoziția intitulată Povestea de succes a lui Milan Rastislav Ștefanic. Expoziția, care se concentrează pe povestea vieții uneia dintre figurile definitorii ale istoriei slovace, care timp de un an a studiat la Liceul Evanghelic din Sarvaș, poate fi vizitată până pe 31 august 2026. Milan Rastislav Ștefanic a fost cofondator al Cehoslovaciei, astronom și general francez. După ce a studiat la Sarvaș și Praga, a devenit un astronom recunoscut la Paris. A fost pilot și diplomat în primul război mondial. Primii 18 ani ai vieții și-a trăit în Ungaria, dar povestea tinereții sale este încă puțin cunoscută.
1: La Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula, finalul anului școlar aduce o serie de activități speciale dedicate elevilor, reunite sub genericul Săptămâna Elevilor. Programul continuă în 15 iunie cu Ziua Reciclării, dedicată protejării mediului înconjurător și dezvoltării responsabilității față de natură prin activități interactive și educative. Pe 16 iunie, elevii vor marca Ziua Limbii Române prin manifestări dedicate promovării limbii materne, literaturii și valorilor culturale românești. Săptămâna elevilor se va încheia în data de 17 iunie cu Ziua Copilului, când organizatorii pregătesc activități distractive și momente speciale. Prin acest program, conducerea instituției își propune să ofere elevilor experiențe educative variate și să transforme finalul anului școlar într-o perioadă plină de activități atractive și utile.
0: Continuăm cu sport. Gică Popescu, componentă al generației de aur, a vorbit despre faptul că echipa națională de fotbal a României a ratat calificarea la campionatul mondial, acolo unde nu a mai fost prezentă din 1998. Fostul mare jucător al României consideră că traseul european pentru calificarea la turneul final este mult mai dificil față de alte continente, fiind frustrant să vezi naționale precum Curacao, Haiti, Iordania și Irak calificate. Gică Popescu nu se gândea că așteptarea pentru o nouă participare a României la mondial să fie atât de lungă. Scrie gsp.ro, cităm: traseul european pentru Cupa Mondială este întotdeauna mai greu decât oricare alt traseu de pe altă zonă a lumii. Dar e frustrant să vezi Curacao, Haiti, Iordania sau Irak la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă. Sunt cam mulți ani, 28. Când a spus Dan Petrescu la un moment dat că 20 de ani nu ne vom mai califica la Cupa Mondială, se pare că a fost optimist. În 1998, când am participat la ultimul mondial, nu ne închipuiam că va dura atât ca să revenim la un turneu final. Dar asta e realitatea și trebuie să o acceptăm, a declarat Gică Popescu, conform gsp.ro. Un material dedicat campionatului mondial de fotbal 2026, care este organizat în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, vom difuza, dragi ascultători, în a doua parte a ediției de față. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri, în urma unui front atmosferic rece, în regiunile din vestul Ungariei se vor crea condiții de averse și ploi trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. În județele din estul țării va ieși soarele pentru perioade mai scurte și aici, în prima parte a zilei, încă nu sunt semnalate precipitații în cantități mari. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 14 și 18 grade, iar maximele zilei vor oscila între 21 și 33 de grade Celsius. Valorile mai ridicate se vor înregistra în zonele din estul țării. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Am cercetat și folclorul comunităților românești din Ungaria, a spus Andrei Gurău la Bikisceaba, unde a susținut împreună cu Sorina Lupșa un concert de pricesne. De la Michirec a găsit un cântec doinit, care i-a intrat la suflet și pe care l-a interpretat spre bucuria lui Grigore Poindan, originar din Michirec, în concertul susținut în Biserica Ortodoxă Românească din reședința județului Bikis. Și deputatul autoguvernării de naționalitate română din Ceaba este cântăreț, iar cântecul respectiv se află și în repertoriul domniei sale.
2: Prin prisma faptului că originile mele sunt foarte aproape de granița română-maghiară, mai ales mai exact în satul Grăniceri sau Placa Mare, îl știe poporul, am avut oportunitatea de mă aplica și spre folclorul comunităților românești din Ungaria. Și tare mare mi-a fost mirarea să găsesc aici un tezaur pe care românii din România mulți l-au pierdut. Știu că mulți dintre dumneavoastră fac parte din cea mai mare comunitate de români din Ungaria, adică de la Michirec. Ei, de la Michirec am găsit un cântec doinit care m-a intrat la suflet și dacă vi-l aduceți aminte sau dacă acum îl priviți, îl ascultați prima dată, mi-aș dori să intri și la sufletul dumneavoastră. Susu!

0: Grigore Poendan, deputatul autoguvernării de naționalitate română din Bichișceaba. Suntem în duminica a șasea după Paști și după slujbă am putut participa la un concert. Am ascultat pricesne frumoase și cântări bisericești frumoase. Cum a fost această zi?
1: Mă bucur că la liturghie am fost foarte mulți, ne-am întâlnit foarte mulți creștini și sper că în viitor o să fim foarte mulți, pentru că e foarte important ca creștinii din Bichișaba să fim mulți și să credem în Dumnezeu, pentru că trebuie să fie așa și în viitor. Da, am avut un pic de surpriză, adică Asociația Culturală Ortodoxă Română Sfânta Ana din Bichișaba cu autocolarea română din Bichișaba au organizat un pic de surpriză. Am auzit de la Sorina Lupșa și de la Andrei Gurău foarte frumoase cântece creștinești și am văzut foarte mulți oameni care dau cântat împreună cu cântăreții și au fost și cunoscute, au fost și cântece din Ungaria. Și m-a plăcut foarte mult. Am realizat foarte mult video și eu.
0: Și am remarcat acest fapt, deoarece și tu ești, Gheorghe, cântăreț, că ai vorbit cu cântărețul venit din România și presupun că ați vorbit despre acel cântec cules și de dânsul din Michereghi. Așa da. Este, sau mă înșel?
1: Da, când am auzit că cânta Andrei din Michereghi, nu? M-am gândit care să fie cântecul acela și când am început să cânte pe Sus e luna, două acorde, care este cântecul meu cel preferat, pentru că copil am pus și eu când am învățat-o și Andrei a făcut așa culegeri și el a aflat-o și după un disc, îmi pare, de la Bekish Bondo, care a adunat cântece populare și cântece maghiare, dar a ales cântece populare românești din Michereghi și apoi au pus pe disc încă în anii 2005, cred.
0: Ai amintit, am început, că s-au adunat credincioșii și am văzut credincioși din Șercadă, credincioși din Jula și știu bine că autoguvernarea voastră are legături cu Asociația Pensionarilor din Jula și această legătură funcționează și în aceste ocazii.
1: Da, la mari ocazii, credincioșii și din Șerca și din Jula și din împrejur, de la pusta Otlaca, de la Otlaca pustă, a ajuns la noi. La așa eveniment te se întorc apoi și ne bucurăm că suntem așa foarte mulți.
0: A spus cântărețul cu care am vorbit după acest moment frumos că s-a simțit parcă ar fi fost hramul bisericii când s-a uitat la numărul credincioșilor prezenți.
1: A fost și foarte bucuroși că am văzut atâția creștini și, cum a spus și Andrei, că am vibrat împreună cu ei și, da, așa a fost.
0: Cu publicul, cu artiștii.
1: Da, da, așa a fost, da. Cred că acest lucru este mai important, că cântecul să ajungă la inimi și spre Dumnezeu.
0: Ai amintit că ați organizat în colaborare cu asociația recent înființată. Când s-a înființat asociația?
1: În 7 martie în anul acesta și vom face foarte multe programe, evenimente și pentru biserică și programe așa mai civile.
0: Credincioșii ortodoxi români din Bichișceaba și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlaca Pustă au avut parte pe data de 17 mai, în duminica a 6 după Paști, duminica orbului din naștere și de un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba în colaborare cu Autoguvernarea Română din oraș. Concertul a oferit credincioșilor un moment de rugăciune, emoție și apropiere de Dumnezeu prin frumusețea cântului bisericesc. Andrei Gurău, care a cercetat și folclorul comunităților românești din Ungaria, a interpretat și un cântec doinit de la Michereghi.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: La 9 iunie, în anul 68 după Hristos, în Roma antică, s-a sinucis Nero, Claudius Drusus Germanicus, împărat roman între 54 și 68 după Hristos, a rămas în istorie pentru cruzimea de care a dat dovadă provocând în anul 64 vestitul incendiu al Romei, de care i-a făcut răspunzători pe creștini, împotriva cărora a declanșat prima persecuție din istoria Romei. A fost cel care a provocat sinuciderea filosofului Seneca, profesorul său.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 9 iunie 1870 a murit Charles Dickens, unul dintre cei mai citiți romancieri ai lumii, creatorul unor personaje de neuitat. În anul 1893 s-a născut Cole Porter, compozitor celebru al multor musicaluri de pe Broadway, ca de pildă Kiss Me, Kate. Următorul eveniment ne duce în anul 1934. Personajul colorat cu numele de Donald, creat de Walt Disney, a debutat la data de 9 iunie în acest an pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă. La 9 iunie 1959 a fost lansat la apă George Washington, primul submarin dotat cu rachete balistice. În 1963 s-a născut actorul Johnny Depp. În 1999, în această zi, reprezentanții NATO și ai Iugoslaviei au semnat un acord militar care prevedea retragerea forțelor militare iugoslave din Kosovo. A doua zi au încetat efectiv operațiunile militare aeriene ale NATO în Kosovo și Serbia, ce au durat 78 de zile. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 9 iunie 1998, în prezența notabilităților din București, a fost inaugurat monumentul Kilometrul Zero al României, realizat după proiectul arhitecților Horia Creangă și Ștefan Niculescu. În anul 1990, în această zi, s-a întrunit pentru prima dată Parlamentul României, rezultat în urma alegerilor libere de la 20 mai 1990. În anul 1939 s-a născut soprana Iliana Cotrubaș, a cărei voce a fost admirată pe scenele lumii. În anul 1990 s-a retras din activitatea muzicală. La 9 iunie 1934 a fost reluarea relațiilor diplomatice normale dintre România și URSS, întrerupte unilateral de către Rusia la 31 decembrie 1917. În 1919 au fost stabilite relații diplomatice între România și Polonia la nivel de legație. În anul 1912, în această zi, 9 iunie, a murit la Berlin Ion Luca Caragiale, dramaturg, prozator, editor de reviste umoristice. În anul 1891 a avut loc, la data de 9 iunie, primul turneu teatral internațional românesc la Viena cu spectacolele Hamlet. Actorii au fost Grigore Manulescu în rolul titular, Aristița Romanescu și Iancu Petrescu și Romeo și Julieta. La 9 iunie 1856, Vasile Alexandri a publicat în revista Steaua Dunării poezia Hora Unirii. Însoțită de o melodie de circulație în epocă, a devenit în scurt timp imnul de luptă pentru unirea principatelor, imnul unității naționale românești. La 9 iunie 1848 a avut loc adunarea de la Islaz. Ion Heliade Rădulescu a citit aici proclamația de la Islaz, programul Revoluției din țara românească. În 1848 a avut loc un atentat la viața domnului țării românești Gheorghe Bibescu. Arestările care au urmat au întârziat cu câteva zile izbucnirea Revoluției de la București. În anul 1598, în această zi, a fost semnat tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul, tratat care a fost încheiat la mănăstirea Dialu. Domnului Muntean i s-a recunoscut caracterul ereditar al domniei. În schimb, Mihai Viteazul a recunoscut suzeranitatea împăratului fără a plăti tribut. Dragi ascultători, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 9 iunie.

0: urmează serialul File de calendar popular semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Mana. Caracterul magic al noțiunii de mană este evident în toate practicile de profilaxie și de apărare pentru conservarea a ceea ce este mai bun, forța care dă putere și valoare, ambele cu un potențial supranatural. Riturile și credințele pentru conservarea manei sunt numeroase și sunt reperabile în domeniile care defineau viața satului de altădată, agricultura și creșterea animalelor. Se știe despre mana grâului, mana laptelui. În partea de sud a țării, în Oltenia, este cunoscut termenul slav rod, sinonim cu mană. Substratul mitologic al manifestării evidențiază gândirea primară, încrezătoare, în calitățile unor alimente primordiale, în special grâul și laptele. Calendarul muncilor agricole are numeroase repere temporale când sunt stimulate practici pentru conservarea manei. Erau cunoscute însă și practicile pentru luarea manei, practici de tip vrăjitoresc pe care comunitatea sătească nu le îngăduia, iar legile vechi le condamnau. Prima mențiune scrisă a manei în literatura românească se susține a fi în Pravila Mică de la Govora din 1640, unde se precizează canonul vrăjitorului de mană. Cine ia mana grâului sau altceva dintre acele, acesta iată știe lucrul dracului, ori din vin, ori din pâine, ori din tralce, de ce va lăsa de acestea să aibă pocanie 4 ani, metanii câte 100. Mana, cu sens magic, este bine cunoscută în spațiul românesc, iar cu sens biblic există chiar într-o lucrare anterioară pravilei, Palia de la Orăștie din 1582. Satul tradițional a conservat practicile pentru conservarea manei, care marcau și etapele muncilor la câmp, de la păstrarea semințelor pentru semănat până la recoltatul grâului și lăsarea câtorva spice pe câmp pentru a nu-i lua mana, puterea regeneratoare. Funcționează și azi credința în mana cerească, un dar nesperat sau mult peste așteptări sau venit la timp de necaz, diminuând astfel pagubele produse de intemperii. A fi mană cerească, de-ar ploua acu, când pământul s-a zbârcit de arșiță, s-ar înviora câmpul, zicea bătrâna, privind deznădăjduită spre înalt.
0: În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge la Peterd. Localitatea se găsește în partea de sud-est a județului Bihor, la 47 de kilometri de Debrețin și la 13 kilometri de granița cu România. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă.
3: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
0: Prima mențiune documentară datează din anul 1291, când, în registrele Episcopiei de Oradea, această zonă figura ca plătitoare de impozite. Primii proprietari ai zonei au fost membrii familiei Peterdi, fapt care este dovedit printr-o diplomă din anul 1552. Documentele din secolul al XVII-lea descriu această zonă ca fiind pustie. A fost repopulată în 1733, în primul rând cu români și doar în al doilea rând cu maghiari. Consemnări din anul 1773 arătau că la Peterd au existat 71 de case locuite. În 1779 satul crește, numai casele românilor de religie ortodoxă au fost 60. Statisticile din 1786 arătau că în 71 de case trăiau români. Dezvoltarea comunei, reînființată, a fost afectată de epidemia de holeră, care în anii 1834-1842 a rărit foarte tare numărul locuitorilor. Au urmat apoi vremuri mai liniștite, când comuna începe să se dezvolte. Biserica. Comuna Petert a fost atestată într-o diplomă din anul 1382, în care se specifica existența unei biserici cu hramul Sfânta Treime. Ruinele bisericii se mai vedeau în anul 1743. Dacă la începutul secolului al XVIII-lea așezarea avea o biserică de lemn, în anul 1791 a fost construită o biserică de cărămidă cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Registrul botezaților începe cu anul 1838, al cununaților din 1778, iar al morților din 1778. Preoții care au păstorit la biserică au fost Vartolomeu Andreev între 1765-1778, Gheorghe Popovici, 1788-89, Popa Iacob, 1789-1814, Dimitrie Fărcaș, 1815-1824, Mihail Milovici, 1825-26, Teodor Blajovici, 1827-31, Aron Popovici, 1832-1833, Dimitrie Raț, 1834-1844, Teodor Botău, 1845-1898, Gheorghe Pirtea, 1898-1916, Teodor Pătcaș, 1917-1919, Vicențiu Hodoșan, 1935-37, Dumitru Ciumpilă, 1939-1959. În anul 1959, Dumitru Ciumpilă a devenit paroh la Bichiș, dar rămâne și la biserica din Petert, slujind aici din două în două săptămâni, până la moartea sa din anul 1988. Apoi, ani de-a rândul, biserica a fost administrată de preoții parohiei de la Apateu sau Jaca. Din anul 1999 este sub păstorirea părintelui misionar Cosmin Pop, paroh la biserica din Jaca. Biserica Ortodoxă Română din Petert se găsește pe strada Petőfi, la marginea satului, parcă ar fi în curtea din spatea fostei case parohiale. Construirea ei pe acest loc se datorează legilor de atunci, care admiteau construirea bisericilor schismaticilor numai la margine de sat. Școala. Din păcate, în lipsă de documente, nu ne este cunoscută data începerii activității școlii confesionale de aici, precum nici anul până când ea a funcționat. Sunt cunoscute doar numele învățătorilor de la această școală: Gheorghe Pap, Petru Dagău, Dumitru Blajovici și Andrei Sava. Și în fine, numărul românilor. În 1851, Elek Fényes nota că în Petert, sat maghiar, în comitatul Bihor, la 3 mile de Oradea, trăiesc 50 de romano-catolici, 428 de rit vechi, 18 reformați, care aveau două biserici, catolică și ortodoxă. În anul 1880, din populația totală de 687, 255 sunt maghiari și 404 sunt români. În 1910, numărul locuitorilor satului a fost de 861, din care 344 erau maghiari și 515 români. După această dată, numărul românilor scade în mod drastic. În 1920, 189 de români. În 1949, 48. În 1990, 2. La recensământul din 2001, nimeni nu s-a declarat român la Peterd. Datele statistice din anul 2011 arată că în Peterd există 63 de persoane care se leagă de limba și cultura română, iar numărul ortodoxilor este de 42. Aflăm despre Peterd din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
2: Primăria orașului Jula organizează miercuri, 10 iunie, festivitatea anuală dedicată premierii elevilor eminenți ai orașului. Evenimentul recompensează rezultatele deosebite obținute de elevii care s-au remarcat prin performanțe școlare, activități culturale și implicare în viața comunității. Printre elevii premiați se numără și tineri de la Școala Generală și Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, instituție reprezentativă pentru comunitatea românească din Ungaria. Distincțiile acordate evidențiază atât munca și perseverența elevilor, cât și contribuția cadrelor didactice și a părinților la formarea noilor generații. Festivitatea va reuni reprezentanți ai administrației locale, profesori, părinți și invitați ai comunității, într-un moment dedicat recunoașterii excelenței în educație. Prin această inițiativă, Municipalitatea din Jula continuă tradiția susținerii performanței școlare și a valorilor educației în rândul tinerilor orașului.
0: Sâmbătă 6 iunie

0: În parohia Otlacapustă au avut loc ședința de constituire a noilor organisme eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria pentru următorii 4 ani și prima conferință preoțească din acest an. Evenimentele au fost precedate de Sfânta Liturghie și de slujba de Te Deum, săvârșite de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria. Informează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu am săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum ca semn de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate de bun Dumnezeu asupra eparhiei noastre și asupra aleșilor acestei eparhii în mandatul care a trecut și, bineînțeles, pentru a cere ajutorul de la bun Dumnezeu pentru noi membrii ai adunării eparhiale, Consiliului Eparhial și a celorlalte organisme bisericești în noul mandat, pentru că astăzi a avut loc și slujba de constituire a acestei noi adunări eparhiale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria,
0: spune Preasfințitul Părinte Siluan. În cadrul conferinței preoțești, Părintele Anton Alexandru Baniciu a prezentat referatul intitulat Fundamentele biblice ale familiei creștine și importanța ei în istoria omenirii, provocările majore la adresa ei în modernism și postmodernism.
2: Familia ocupă un loc central în viziunea biblică asupra vieții. De la creație până la comunitatea bisericii, Sfânta Scriptură definește familia ca spațiul în care trăiesc legământul, iubirea jertfitoare, formarea caracterului și transmiterea credinței. Modelul ei izvorăște din inițiativa lui Dumnezeu, din demnitatea egală a bărbatului și a femeii și din chemarea la unitate, rodnicie și sfințire.
0: L-ați auzit pe părintele Anton Alexandru Baniciu.
3: La Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă perioada examenului de bacalaureat, odată cu desfășurarea probelor orale pentru absolvenții claselor a 12-a. Elevii clasei a 12-a vor susține examenele orale în zilele de 22 și 23 iunie, în timp ce candidații din clasa 12-a B vor intra în examen în 25 și 26 iunie. Probele orale reprezintă o etapă importantă a examenului de maturitate, în cadrul căreia elevii își demonstrează cunoștințele acumulate și competențele dobândite pe parcursul anilor de liceu. Conducerea instituției și cadrele didactice le urează mult succes tuturor absolvenților care se pregătesc pentru acest moment important din viața lor școlară.
0: Săptămâna trecută, la Casa Culturii Slovăcești din Bichișceaba, a fost vernisată expoziția intitulată Povestea de succes a lui Milan Rastislav Ștefanic. Expoziția, care se concentrează pe povestea vieții uneia dintre figurile definitorii ale istoriei slovace, care timp de un an a studiat la Liceul Evanghelic din Sarvaș, poate fi vizitată până pe 31 august 2026. Milan Rastislav Ștefanic a fost cofondator al Cehoslovaciei, astronom și general francez. După ce a studiat la Sarvaș și Praga, a devenit un astronom recunoscut la Paris. A fost pilot și diplomat în primul război mondial. Primii 18 ani ai vieții și-a trăit în Ungaria, dar povestea tinereții sale este încă puțin cunoscută.
3: La Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula, finalul anului școlar aduce o serie de activități speciale dedicate elevilor, reunite sub genericul Săptămâna Elevilor. Programul continuă în 15 iunie cu Ziua Reciclării, dedicată protejării mediului înconjurător și dezvoltării responsabilității față de natură prin activități interactive și educative. Pe 16 iunie, elevii vor marca Ziua Limbii Române prin manifestări dedicate promovării limbii materne, literaturii și valorilor culturale românești. Săptămâna elevilor se va încheia în data de 17 iunie cu Ziua Copilului, când organizatorii pregătesc activități distractive și momente speciale. Prin acest program, conducerea instituției își propune să ofere elevilor experiențe educative variate și să transforme finalul anului școlar într-o perioadă plină de activități atractive și utile.
0: Continuăm cu sport. Gică Popescu, componenta al generației de aur, a vorbit despre faptul că echipa națională de fotbal a României a ratat calificarea la campionatul mondial, acolo unde nu a mai fost prezentă din 1998. Fostul mare jucător al României consideră că traseul european pentru calificarea la turneul final este mult mai dificil față de alte continente, fiind frustrant să vezi naționale precum Curacao, Haiti, Iordania și Irak calificate. Gică Popescu nu se gândea că așteptarea pentru o nouă participare a României la mondial să fie atât de lungă. Scrie gsp.ro, cită: traseul european pentru Cupa Mondială este întotdeauna mai greu decât oricare alt traseu de pe altă zonă a lumii. Dar e frustrant să vezi Curacao, Haiti, Iordania sau Irak la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă. Sunt cam mulți ani, 28. Când a spus Dan Petrescu la un moment dat că 20 de ani nu ne vom mai califica la Cupa Mondială, se pare că a fost optimist. În 1998, când am participat la ultimul mondial, nu ne închipuiam că va dura atât ca să revenim la un turneu final. Dar asta e realitatea și trebuie să o acceptăm, a declarat Gică Popescu, conform gsp.ro. Un material dedicat campionatului mondial de fotbal 2026, care este organizat în 3 țări, Statele Unite, ale Americii, Canada și Mexic, vom difuza, dragi ascultători, în a doua parte a ediției de față. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie 2026.

0: Prognoza Meteo.
1: Miercuri, în urma unui front atmosferic rece, în regiunile din vestul Ungariei se vor crea condiții de averse și ploi trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. În județele din estul țării va ieși soarele pentru perioade mai scurte și aici, în prima parte a zilei, încă nu sunt semnalate precipitații în cantități mari. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 14 și 18 grade, iar maximele zilei vor oscila între 21 și 33 de grade Celsius. Valorile mai ridicate se vor înregistra în zonele din estul țării. Ați ascultat știrile zilei.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. La începutul anilor 2000, clubul intitulat Mars Sara al Asociației Culturale a Românilor din Segedin i-a adunat lunar odată pe românii din oraș pentru a participa la o întâlnire în cadrul căreia au fost abordate subiecte interesante din diferite domenii, precum tradiția populară, religia, cultura sau chiar sportul. Pe data de 10 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea cu tema Istoria campionatului mondial de fotbal. Turneul a fost găzduit atunci de Brazilia și avea să înceapă peste două zile, pe 12 iunie 2014. Dacă ar mai exista acest club, poate și acum, cu câteva zile înaintea startului Cupei Mondiale din 2026, care pentru prima dată în istorie reunește 48 de echipe împărțite în 12 grupe, românii din Segedin s-ar întâlni pentru a vorbi despre sărbătoarea sportului rege. Fiindcă subiecte ar fi, de pildă, de ce nu reușește de ani buni nici România și nici Ungaria să se califice la turneul final. Turneul din acest an este organizat în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie 2026. Meciul inaugural este Mexic-Africa de Sud, care va avea loc pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe 19 iulie 2026 la New York. Numărul total de partide ajunge la 104 meciuri. România, ultima dată în anul 1998, a fost prezentă la un turneu final. Atunci, campionatul mondial a avut loc în Franța. Le-a ratat pe cele din 2002, Corea de Sud și Japonia, 2006, Germania, 2010, Africa de Sud, 2014, Brazilia, 2018, Rusia și 2022, Qatar. Și nu s-a calificat nici la mondialul din vara aceasta. A participat însă la primul mondial, care a avut loc în 1930, în Uruguay. În total, România a participat la 7 turnee finale ale campionatului mondial. Cum spuneam, cea mai recentă participare a fost în 1998, în Franța. Cea mai mare performanță din istoria României la campionatul mondial a avut loc la ediția din 1994 din Statele Unite, unde România a ajuns în sferturile de finală. Cel mai bun marcator este Florin Răducioiu cu 4 goluri, toate înscrise la ediția din 1994. Și acum să ne întoarcem la întâlnirile de odinioară ale românilor din Segedin. Pe 10 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea cu tema Istoria campionatului mondial de fotbal. Turneul a fost găzduit atunci de Brazilia și avea să înceapă peste două zile, pe 12 iunie 2014. Clubul Mars Sara a fost moderat de colegul Tiberiu Boca.
2: Mulți fanatici sau mulți microbiști se gândesc la anul în care intră și sub forma de va fi an cu campionat mondial sau an cu campionat european, în cel mai rău caz. Acum cred că din punctul ăsta de vedere mulți dintre noi avem un an bun, pentru că la începutul lui 2014 ne-am trezit că avem un an cu campionat mondial. Astăzi ne-am adunat deci ca să discutăm despre fotbal, despre campionatele mondiale. Vom avea aici doi vorbitori care vor pomeni câteva lucruri care credem noi că sunt bine de știut atunci când începe marea sărbătoare a fotbalului. Adam va vorbi despre istoria campionatelor mondiale și în special despre evoluția echipei naționale a României, despre care poate mulți dintre noi cunosc mai puține, până în 70, iar Sorin va vorbi despre perioada din 70 până în zilele noastre.
1: A spus în 2014, cu două zile înaintea startului celei de-a 20-a ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, Tiberiu Boca. Pe 11 iunie 2026, cu meciul inaugural Mexic-Africa de Sud, începe mondialul din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Dragi ascultători, difuzăm în reluare prelegerile dedicate istoriei cupelor mondiale și participării naționalei României la turneele finale. Țineți cu noi și în continuare!
3: Începe cel mai urmărit eveniment sportiv al planetei, însă înainte de a vorbi despre această poveste a cupelor mondiale, eu aș spune o propoziție și despre era de pionerat a fotbalului românesc. În 1907, undeva în apropierea de șoseaua Kiselev, pe un teren improvizat s-a jucat primul meci de fotbal din București. Românii doar priveau, competitorii erau englezi și germani angajați în industria textilă sau petrolieră din București și Ploiești. Cronica acelei partide publicată în revista Din Lumea Sporturilor este socotită un certificat de naștere pentru fotbalul românesc. Aceiași străini au înființat în 1909 Asociația Cluburilor de Fotbal din România, al cărei act fondator a fost redactat în engleză, germană și română. Tot ei au jucat la Constantinopol sub numele de România contra altor germani și englezi care reprezentau Turcia. A fost primul meci internațional și după această introducere aș trece la subiectul de astăzi, la istoria cupelor mondiale, care a început în 1928 la Congresul FIFA de la Amsterdam și a început cu ideea lui Jules Rimet, președintele FIFA, cel mai longeviv președinte al acestei organizații, 33 de ani a ocupat această funcție. El a venit cu această idee deoarece nu a fost mulțumit de faptul că a fost scos fotbalul de la Olimpiada din 1932 de la Los Angeles, deci înainte a figurat și fotbalul printre sporturile jucate la Olimpiadă și pentru aceasta s-a gândit să înființeze o competiție separată dedicată numai fotbalului. Au candidat pentru organizarea acestei competiții mai multe țări din Europa și Uruguaiul din America de Sud, care până la urmă a și câștigat datorită performanțelor sale obținute la Olimpiadele din 24 și 28, unde au câștigat turneul de fotbal și în plus în 1930, când avea să fie prima ediție, a sărbătorit 100 de ani de la proclamarea primei sale Constituții. Această decizie, până la urmă, nu prea a plăcut țărilor din Europa, deoarece a fost foarte anevoios să ajungă până în Uruguay, de fapt până în Montevideo, deoarece această prima ediție a Cupei Mondiale a fost singurul turneu unde doar într-un singur oraș s-au jucat meciurile. 13 echipe au ajuns acolo, atunci încă nu s-au jucat preliminarii, ci pe bază de invitații au putut merge acolo țările și echipele naționale, deci 13 echipe au mers, 7 din America de Sud, 2 din America de Nord și 4 din Europa și între aceste 4 echipe din Europa s-a aflat și România. Este, deci, un rezultat foarte frumos că nu numai la această primă ediție, ci și la următoarele 2 ediții România a fost acolo, deci face parte din acest club select al echipelor care au fost la primele ediții. Vorbind despre această primă ediție și participarea României, trebuie vorbit neapărat și despre rolul regelui Carol al II-lea, care a făcut totul, se scrie, am găsit mai multe informații sau mai multe documente care spun că a făcut foarte mult pentru a ajuta România să meargă la acest turneu.
4: El a făcut echipa României.
3: Se zice și se și menționează undeva că el ar fi fost selecționerul, dar
4: a fost selecționer.
3: Echipa a avut până la urmă un selecționer, Costel Rădulescu, dacă nu mă înșel. Pe de altă parte, sunt voci care zic că poate nu s-a implicat în așa măsură. El, din 25, n-a fost în România până în 30. La 6 iunie 30 s-a întors și la 13 iulie a început turneul din Montevideo și cei care zic că nu s-a implicat în așa măsură spun că poate avea alte datorii și treburi mai importante decât fotbalul, dar oricum se scrie că chiar a și mers cu echipa României, a fost și pe vaporul, da, unde s-au și a antrenat și el s-a băgat în echipa dacă era nevoie de un om și el s-a echipat și a jucat fotbal cu ceilalți jucători. Călătoria a durat două zile de la București până la Genova cu trenul și despre această călătorie unul dintre jucători, Rudi Vețer, a scris în jurnalul său 18 iunie, am ajuns la Geneva, a fost foarte greu, două nopți în compartimente de clasa a doua, din diferența de preț, clasa și vagon de dormit, ne-am confecționat încă de la București pe credit haine închise. Au fost două nopți pierdute, bănci tari, oase frânte, dar a meritat, scria acest jucător. Și apoi a continuat 19 iunie, am plecat, ne aflăm pe Conta Verde, un transatlantic imens, despărțirea de Geneva, nu pot să o uit, întregul oraș s-a adunat să-și petreacă rudele și prietenii pe mal, o harmalaie de nedescris, orchestre, fanfare, chitariști, soliști, toată Italia, imaginației mele povestea. Mai departe și acum vine antrenamentul.
4: Nu s-au dus cu titanii, cu gândi să frângea din fașă, știi?
5: Dar și celelalte naționale s-au dus cu acest...
3: Da, s-au alăturat României, de pildă Belgia a fost încă acolo, Franța, care nu prea s-a bucurat, dar n-avea ce să facă, deoarece Rimei i-a impus practic ca să fie și Franța acolo. Deci acum vine acest fragment când putem afla detalii despre antrenamentul de pe vapor. 22 iunie ne antrenăm pe punte. Am făcut și mișcare cu mingea. Rafinski, mijlocaș dreapta, a scăpat una peste bord. S-a făcut roșu de ciudă. A vrut să se arunce după ea. Încă mai crede că e pe Bega. A menționat acest Rudi Vețer. România, deci, a fost acolo printre cele patru echipe din Europa și a jucat primul meci în compania echipei Peru. A câștigat România și a înscris, dacă nu mă înșel, în primul minut la turneul final de la Montevideo și despre acest meci trebuie să știm că s-a jucat numai în fața 300 de spectatori și de atunci este cea mai scăzută participare la un meci de fotbal la o cupă mondială. A urmat meciul cu gazdele, cu Uruguayul și acolo deja au fost 70.000 de spectatori. 4-0 a fost pentru Uruguay. Românii au pierdut și Georgia Laipumeniț, am vorbit adineu și despre selecționer. Selecționerul a fost acest Costel Rădulescu, dacă îi spun bine numele, care a fost acolo și în calitate de antrenor, dar și în calitate de arbitru. A oficiat mai multe partide când România nu a jucat la Montevideo. Și nu a fost singur, a fost și antrenorul Boliviei.
5: Câți au fost jucători din Timișoara?
3: Este un lucru interesant, au fost trei echipe din Timișoara care au dat jucători pentru această echipă. Lotul României a arătat în felul următor. Portare au fost Ion Lăpușneanu de la Sportul Studențesc și Samuel Zauber de la Maccabi București.
4: Străbunicul de Tătărușa.
3: Fundaș Adalbert Steiner de la CEA Timișoara, Rudolf Burger de la Chinezul Timișoara, Constantin Stanciu de la Venus București, Emeric Vogel de la Juventus București, Iosif Țacu, Banatul Timișoara, deci a treia echipă din orașul de pe Bega. Mijlocașa au fost Alfred Eisenbeiser Ferraru. De acest jucător se leagă și o altă poveste, imediat o să vorbesc și despre această poveste. A fost jucătorul echipei Dragoș Vodă Rădăuț. Apoi a fost un alt jucător, Corneliu Robe, de la Olimpia București, Vladislav Rafinski, Juventus București. Urmează atacanții, Adalbert Deșu, UDB Reșița, Ilie Subășianu, Olimpia București, Nicolae Covaci, Banatul Timișoara, Rudolf Wetzer, Juventus București, dar și el originar din Timișoara, Ștefan Barbu, Olimpia Arad. Aceștia au fost jucătorii care au reprezentat România la prima ediție a Cupei Mondiale și am dat adinea ori de numele lui Ferraru, care a fost lăsat greu de maică-sa la acest turneu, deoarece lipseau din România 2 luni, aproape 3 luni de zile și a putut să meargă până la urmă, însă la reîntoarcere, și acum vine povestea sau legenda, Ferraru se îmbolnăvise de pneumonie și a fost abandonat pe drum. Colegii au zis despre el că... Colegii au zis despre el că ar fi murit. Presa a răspândit știrea, iar povestea spune că mama fotbalistului s-a împăcat cu ideea și apoi a organizat fiului o înmormântare creștinească. Numai că Ferraru, după ce s-a însănătoșit într-un sanatoriu din Genova, ar fi apărut acasă chiar în ziua slujbei și mulți dintre cei prezenți au leșinat, crezând că văd în fața ochilor o stafie. Ferraru, imediat spun numele întreg, Alfred Eisenbeiser Ferraru. Trebuie știut despre el, dacă am vorbit că selecționerul a fost în calitate dublă la Montevideo, și el, paralel cu fotbalul, a practicat și, cum se zice, a fost renumit patinator și a participat la olimpiade, a obținut rezultate remarcabile. De pildă a fost la Olimpiada de iarnă din 1936 de la Garmisch-Partenkirchen. A murit cu adevărat abia în 1991 la Berlin, unde locuia de mulți ani. Ferraru n-a fost ultimul supraviețuitor al acelei echipe. Rudi Wetzer s-a stins din viață în 1993 la 92 de ani într-un spital din Tel Aviv. Și acum sunt aici niște cifre despre prima ediție. Echipele participante au fost Uruguay, Argentina, Brazilia, Peru, Chile, Bolivia, Paraguay, SUA, Mexic, România, Franța, Belgia, Iugoslavia. Finala a fost Uruguay, Argentina și 4-2 au câștigat gazdele și este singura finală din istoria competiției care s-a jucat cu 2 mingi. Avea și Argentina o minge și Uruguay și nu s-au înțeles cu care minge să se dispute finala și o repriză au jucat cu mingea Uruguayului, o repriză cu mingea Argentinei. Au fost în total 18 meciuri, au fost înscrise 70 de goluri, în medie 3,9 și au asistat la aceste 18 meciuri 590.549 de spectatori, peste 30.000 pe meci. Și un jucător de la Argentina cu 8 goluri a câștigat titlul de goalgetter.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: La începutul anilor 2000, clubul intitulat Marți Sara al Asociației Culturale a Românilor din Seghedin i-a adunat lunar odată pe românii din oraș pentru a participa la o întâlnire în cadrul căreia au fost abordate subiecte interesante din diferite domenii, precum tradiția populară, religia, cultura sau chiar sportul. Pe 10 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea cu tema Istoria campionatului mondial de fotbal. Turneul a fost găzduit atunci de Brazilia și era să înceapă peste 2 zile. Îl auziți pe Sorin Domșa, care ne-a oferit informații despre edițiile mondialelor de după 1970, la care a participat naționala României.
2: Campionatul mondial din 1970 din Mexic. Turneul care avea să-i readucă pe tricolori în elita fotbalului mondial după 32 de ani. Așa, jucători precum Dumitrache, Lucescu, Dobrin, Liță, Dumitru, Dinu, Sandu aveau o misiune grea într-o grupă cu Brazilia, Cehoslovacia și Anglia. Am reușit să-i batem pe ceoslovași cu 2-1, am pierdut cu 1-0 fața 0-1 la britanici și românii au făcut un meci foarte bun cu Brazilia, deși l-a pierdut cu 2-3, dar au jucat foarte bun și s-a scris în acea perioadă că a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale turneului final. Acest turneu a fost câștigat de Brazilia, care a învins în final Italia și a câștigat al treilea titlu mondial pe care a și putut să-l păstreze, trofeu căruia îi se spunea zeița cu scrumieră. Nu știu de ce, dar așa îi se spunea zeița cu scrumieră. Pe scurt vreau să mai spun că în acest turneu din 1970 s-a mai numit și războiul fotbalului, pentru că în preliminariile pentru campionatul mondial din 70 a luat naștere cel mai stupid război între El Salvador și Honduras, două țări vecine care au disputat în vara anului 69 un baraj ca să ajungă în Mexic. Au jucat primul meci în Honduras, unde cei din Honduras au câștigat cu 1-0. După o săptămână au jucat în San Salvador, a fost 3-0, dar acolo nu contau golurile marcate în deplasare sau golurile, golaverajul, ci doar punctele. Și a trebuit să se joace un meci decisiv, chiar în Mexic, s-a jucat un meci decisiv unde cei din El Salvador au câștigat cu 3-2 și s-au calificat. Dar înainte de primul meci, guvernul din Honduras i-a expulzat pe cei 300.000 de salvadorieni care trăiau în această țară. Deci s-a ajuns până acolo. Iar după ce au câștigat al treilea meci și s-au calificat, ăștia din El Salvador ce au zis? Păi i-am bătut pe ăștia, atunci hai să-i invadăm. Și au intrat în Honduras. Și după un război de 4 zile s-a instaurat pacea, dar lăsat cu 5-6 mii de morți. Atât mai vreau să precizez că El Salvador în acel turneu final a fost într-o grupă cu RSS, Mexic și Belgia, dar n-au reușit nici măcar să marcheze un gol. Deci n-au reușit să iasă din grupe. Da, merg mai departe la campionatul mondial din 82, care a fost un adevărat chin pentru microbiștii din România, pentru că televiziunea română nu a transmis acest campionat mondial. Eu, cel puțin, care trăiam atunci la Cluj, noi aveam pădurea Făget, urcam 5 km în fiecare zi, prideam ungurii și vedeam meciurile acolo și, pe urmă, mergeam acasă. Ajungeam pe la 2 noaptea și atunci ne cudeam. Încă eram la școală, eram elev în clasa 11 și mai era mai greu să ne lase din cămin să plecăm. Ceea ce s-a întâmplat și în 86. Și ei atunci, mi-l amintesc, nu vorbeam ungurește atunci și mi-l amintesc pe Vitro, era un foarte bun comentator, mi-a plăcut de el, așa îmi plăcea. În 82, turneul a fost câștigat de Squadra Azura, de italieni care au învins în finală cu 3-1 Germania de Vest. Merg mai departe, campionatul 1990 din Italia, care a fost foarte, foarte important pentru români din două puncte de vedere. Deci ne-am calificat după 20 de ani la un turneu final, iar cel mai important lucru a fost căderea comunismului, deci românii au devenit liberi. Au devenit liberi și au putut să vadă meciurile așa cum este, ominește și normal, acasă, într-un fotoliu în fața televizorului. Atunci România a bătut URSS cu 2-0, am făcut un egal cu Argentina, 1-1, am ieșit din grupe și am jucat în optim cu Irlanda de Nord, dar din păcate acolo am pierdut la penaltiuri și nu am reușit să intrăm în sferturile, da. De finală. Schimbările politice din țară au făcut ca naționala noastră să fie privită cu simpatie în Italia, iar deși jucătorii români să fie căutați, deci pe plan internațional, Hagi a ajuns la Real Madrid, Lăcătuș a ajuns la Fiorentina, Lupescu la Leverkusen, Popescu la Eindhoven, deci au început să fie căutați jucătorii români. Da. Acest turneu final din Italia a fost câștigat de echipa Kaiserului, deci a lui Franz Beckenbauer, care a reușit și ca jucător în 74 să câștige cupa cu Germania de Vest, iar ca jucător, iar în 90 a reușit ca antrenor, după ce în finală au învins Argentina cu 1-0. Merg mai departe la Cupa Mondială din 1994 din Statele Unite, unde echipa României, unde generația de aur a obținut cea mai mare performanță a lor ca și fotbaliști, deci au fost la un pas să se califice în semifinale. Dar să o iau așa, sistematic. Deci am fost într-o grupă cu Statele Unite, cu Elveția și cu Columbia. Am câștigat primul meci cu Columbia, un meci foarte bun făcut de român cu 3-1. Am pierdut al doilea meci cu 1-4 împotriva Elveției. Am jucat pe un teren care atunci era închis și nu erau obișnuiți jucătorii, ziceau că nu aveau oxigen, se sufocau. Dar, mă rog, nu contează, au pierdut acel meci. După care au învins Statele Unite cu 1-0 și s-au calificat în optim. Iar în optim au scos Argentina cu 3-2 după un meci fantastic. După un meci, nu știu voi cum ați sărbătorit, dar atunci românii au fost scoși în stradă fără să li se taie salariile și pensiile. Deci sportivi, din punct de vedere sportiv, au fost scoși în stradă. Și eu mi-amintesc că eram la bunici.
3: Oricum a fost seara meci.
2: Da, și am zis că dacă îi scoatem pe ăștia, mergem și facem baie în Mureș. Și la 1 noaptea făceam baie în Mureș. Nu era prea cald, dar ne-am ținut de cuvânt și l-am trezit pe ăla care era cu magazinul, cu bolta acolo în sat și să ne dea câte un suc. Până dimineața la 4 strigam Hai România pe ulițele satului. Au fost extraordinari. Am fost foarte fericiți. Nu știu, cred că microbiștii au trăit la fel momentul ca și mine. Eram la 4-5 minute de o performanță mare. Am avut în sferturi meciul cu Suedia, unde nu am jucat prea bine, dar la un moment dat în prelungire conduceam cu 2-1. Și mai erau 5 minute, mi se pare 4-5 minute și Prunea, dinamovistul Prunea, a ieșit foarte bine la o centrare de la mijlocul terenului și a ieșit la marginea careului de 6 metri și Kenneth Anderson cu capul din 16 metri, așa o minge plouată, gol.
3: Bine, acolo am fost la mai erau centimetri de semifinale.
2: Da, da.
3: Zis că el compensează în altă parte.
2: Dar n-am compensat nici în altă parte la Dinamo, dar hai să nu
3: îți n-am. Nu, fotbal era bun.
2: Da, da, și ce am vrut să spun? Și pe urmă au intrat la loteria penaltiuri și acolo a ratat Belodedi și nu mai știu cine a ratat și s-a dus. Dar, mă rog, acel campionat mondial a fost câștigat de Brazilia, care a bătut Italia la penaltiuri. Ultimul campionat mondial la care am participat, deci la care a participat generația de aur, că după 98 nu am fost pe nicăieri din punct de vedere fotbalistic, a fost cel din 98, deci din Franța, campionatul mondial din 1998 din Franța. Da, ultimul la care România au participat, generația de aur. Și au continuat evoluțiile de excepție și au trecut de faza grupelor după ce au învins Columbia cu 1-0, Goladi Ilie, Anglia cu 2-1, Dan Petrescu și Viorel Moldovan. Iar ei știau că deja sunt calificați în optim și înaintea meciului cu Tunisia și-au vopsit părul tot, s-au făcut blonzi. Înaintea meciului cu Tunisia. Dacă se sperie că erau considerați ceva diavoli cu părul ăsta galben. Dar din păcate în optim au pierdut cu 1-0 în fața Croației și asta a fost ultimul turneu al românilor la un turneu final. Iar acum am ajuns despre celelalte turnee, nu mai vreau să vorbesc unde nu am participat, doar atât vreau să spun că Am avut o șansă că în 2014 să fim acolo, am jucat baraj cu Grecia, două meciuri, acolo am pierdut cu 3-1 și în România am jucat 3-1, nu? Și în România am jucat 1-1, din păcate, trebuie să recunosc că Grecia au avut o echipă mai bună și s-au calificat pe drept și nu pot să închei decât cu așa o doză de optimism, să sperăm că la următorul campionat mondial o să avem la cine să facem galerie. Mulțumesc frumos!
1: La începutul anilor 2000, clubul intitulat Marți Sara, al Asociației Culturale a Românilor din Seghedin, i-a adunat lunar odată pe românii din oraș pentru a participa la o întâlnire în cadrul căreia au fost abordate subiecte interesante din domenii diferite, precum tradiția populară, religia, cultura sau chiar sportul. Pe 10 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea cu tema Istoria campionatului mondial de fotbal. Turneul a fost găzduit atunci de Brazilia și avea să înceapă peste două zile. Dacă ar mai exista acest club, poate și acum, cu câteva zile înaintea startului Cupei Mondiale din 2026, care pentru prima dată în istorie reunește 48 de echipe împărțite în 12 grupe, românii din Seghedin s-ar întâlni pentru a vorbi despre sărbătoarea sportului rege. Subiecte firește ar exista, de pildă, de ce nu reușește de ani buni nici România și nici Ungaria să se califice la un turneu final. Ediția din acest an este organizată în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie și 19 iulie. Meciul inaugural este Mexic, Africa de Sud, care va avea loc pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe 19 iulie 2026 la New York. Numărul total de partide ajunge la 104 meciuri.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 9 iunie. Am cercetat și folclorul comunităților românești din Ungaria, a spus Andrei Gurău la Bikisceaba, unde a susținut, împreună cu Sorina Lupcea, un concert de pricesne. De la Michirec a găsit un cântec doinit, care i-a intrat la suflet și pe care l-a interpretat spre bucuria lui Grigore Poendan, originar din Michirec, în concertul susținut în Biserica Ortodoxă Română, din reședința județului Bikis. Și deputatul autoguvernării de naționalitate română din Ceaba este cântăreț, iar cântecul respectiv se află și în repertoriul domniei sale. Am poposit astăzi preț de câteva minute și la Ceaba. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, am mers apoi la Peterd. Localitatea se găsește în partea de sud-est a județului Bihor, la 47 de kilometri de Debrețin și 13 kilometri de granița cu România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă, dragi ascultători, în zilele de marți, o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. La începutul anilor 2000, clubul intitulat Marți Sara al Asociației Culturale a Românilor din Segedin i-a adunat lunar odată pe românii din oraș, pentru a participa la o întâlnire în cadrul căreia au fost abordate subiecte interesante din domenii diferite, precum tradiția populară, religia, cultura sau chiar sportul. Pe 10 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea cu tema Istoria campionatului mondial de fotbal. Turneul a fost găzduit atunci de Brazilia și avea să înceapă peste două zile, pe 12 iunie 2014. Dacă ar mai exista acest club, poate și acum, cu două zile, înaintea startului Cupei Mondiale din 2026, care, pentru prima dată în istorie, reunește 48 de echipe, împărțite în 12 grupe, românii din Segedin s-ar întâlni pentru a vorbi despre sărbătoarea sportului rege. Ediția din acest an este organizată în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie. În a doua parte a ediției v-am oferit în reluare prelegerile rostite acum 12 ani dedicate istoriei cupelor mondiale și participării naționalei României la turneele finale. Ediția de marți, 9 iunie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu.